Vrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visoke temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti još i veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura? Saznaćemo u razgovoru sa Izetom Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Kakve su informacije povratne sa terena?
1: Da, tako je, evo već, znači, danima suša je, visoke su temperature, dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu, prinosi kukuruza kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni, stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti i do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja. Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja znači klimatskim promjenama, znači da poljoprivrednici moraju koristiti otpornije sorte, zatim znači takozvane pametne sisteme za navodnjavanje i bolje čuvanje hrane i vode za stoku, pčelari znači da štite košnice od toplotnog stresa, samo znači na taj način možemo ublažiti posljedice suše i osigurati stabilniju proizvodnju hrane. Što se tiče znači našeg grada Konjica, evo već duže vrijeme suša je, visoke su temperature, smanjuje se znači poljoprivredna proizvodnja, odnosno smanjeni su poljoprivredni prinosi, posebno znači kukuruza, kao što sam već rekla, kojeg ima nešto u manjim površinama, krompir, pa tako znači da stočari i pčelari također trpe velike gubitke. Na to se evo nadovezao je veliki požar koji uništava šumske površine i pašnjake i dodatno ugrožava znači i stoku i pčele. Ove nepogode nam pokazuju koliko je poljoprivreda osjetljiva na klimatske promjene i koliko je važno ulagati u dugoročna rješenja od samog navodnjavanja pa znači do zaštite šuma.
0: Ovaj sušni period svakako je veliki izazov za sve poljoprivredne proizvođače. Ovi koji se bave proizvodnjom luka, krompira, kukuruza, dakle sve se to negativno odražava na konačne prinose.
1: Pa što se tiče proizvodnje luka, evo luk je znači već na dobrim dijelom obran, znači skinut je sa zemljišta, tako da ono što se tiče proizvodnje luka manje su štete, ali evo sad znači ljudi, odnosno poljoprivredni proizvođači koji siju kukuruz za kukuruznu znači silažu koji imaju u stoku, sad su tu znači puno veće štete, puno manji prinosi, pašnjaci, košenja znači hrana za krupnu i sitnu stoku, pčelar, znači pčelinja, paša, evo kao što sam već rekla, ne samo znači da je to problem samog poljoprivrednika, nego znači ova suša koja već znači traje danima, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i to nam znači pokazuje i na neki način nas tjera da se prilagođavamo klimatskim promjenama i da tražimo ta rješenja. Evo kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo znači biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu i ove veoma visoke temperature, raditi znači plodored i znači pokrovne ove usjeve da bi znači išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje isparavanja vlage. Što se tiče znači pčelarstva, isto tako jedna veoma važna poljoprivredna grana znači u samom ovom lancu znači ishrane i proizvodnje, znači tu isto moramo raditi zaštite znači košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja znači medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje znači ovu sušu podnose da bi na kraju znači pčele imale hranu.
0: Da, sve ove klimatske promjene čini mi se iz godine u godinu su sve teže i sve ih

0: nekako teže podnosimo i sve je izazovnije baviti se poljoprivredom, tako da će evo i poljoprivrednici morati prilagoditi svoju proizvodnju svim ovim promjenama koje se dešavaju.
1: To su ta neka dugoročna rješenja da bi se prilagodili ovim klimatskim promjenama. To znači nije samo ni od zavisi ni od samog znači poljoprivrednog proizvođača, to ide od lokalne zajednice, od federalnog nivoa, državnog nivoa. Mislim, nije to samo problem na našem području. Za ovakve znači stvari i ove nepogode morat će se ići na iznalaženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli znači ka tome da nam opstane i naša znači proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to znači pogođen znači cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane. Evo kako već.
0: U slučaju kada se dese ogromne štete na poljoprivrednim usjevima, da li u tom slučaju proizvođači mogu tražiti nadoknadu te štete?
1: Pa u ovom slučaju ne, jer mislim da bi oni imali pravo na nadoknadu neke štete, tu znači se mora proglasiti elementarna nepogoda za to znači područje, da li na nivou grada, da li na nivou samo znači jednog dijela neke mjesne zajednice, a u ovom slučaju znači velika suša je evo na nivou znači cijele i Bosne i Hercegovine i regiona, tako da.
0: Što se tiče voćnih kultura, koliko se suša evo odražava i na te prinose?
1: Pa manje više sve to isto, tako da samo znači prilagođavanje klimatskim uslovima za poboljšanje ovog znači što nas evo već ovih nekoliko posljednjih godina prati.
0: Spomenuli smo ove mehanizme za navodnjavanje kap po kap, međutim s druge strane imamo problem izvorišta gdje su smanjena izvorišta, manje možda i vode, teško je sve to nekako uskladiti i povezati.
1: Pa da, tako je, jer navela sam u našem razgovoru da to znači ne zavisi samo od samog poljoprivrednog proizvođača, nego to znači zavisi i od većeg nivoa i državnog nivoa i federalnog i kantonalnog i lokalne zajednice. Sve to znači povlači ta neka druga pitanja i znači i problem su i izvorišta. I evo kao što sam znači spomenula, na ovo sve se znači nadovezaju veliki požar koji je znači sad ovdje trenutno aktuelan na ovoj znači gore Kanjina, ide prema Džepima, Brđani, znači sve to ima veliki uticaj i na izvorišta i na ispašu i na voćnjake znači koji su tu negdje u blizini i na onda znači u nekom narednom periodu kad znači dolazi do velikih kiša, dolazi znači do spiranja tla, znači dolazi do erozija, dolazi do bujica, znači sve to ima svoje neke stvari koje znači povlače, tako da mislim nije tu samo sam poljoprivrednik koji sve to može. Nadamo se da će možda i ti veći nivoji, ne znam, evo, ti neki možda međunarodni projekti ili tako te neke organizacije, možda da se ide sa tim nekim projektima ka ovom poboljšanju, da se te klimatske promjene prate.
0: Potrebno je stalno zalijevanje biljaka, usjeva ili navečer ili posebno rano ujutro, međutim nekako i kada se zalijeva biljka na plus 35 stepeni teško može funkcionisati.
1: Pa da, teško usvaja onaj korijen vodu, znači ona doživi znači taj šok, doživi stres i onda visoka temperatura, ne može biljka znači normalno da živi i eto zato se sve ovo znači događa.
0: Evo nadamo se da će u nekim narednim danima, barem za narednu sedmicu, da ćemo imati te kiše i da će nekako ti usjevi se uspjeti koliko toliko spasiti.
1: Pa evo nadamo se, što kažu, svi se molimo dragom Bogu da dođe kiša, da to bude bolje za sve nas i da se ugase ovi veliki požari i da se malo znači i zemljište natopi. Evo što kažu, svi vjerujemo u dragog Boga da će ova kiša napokon doći i nadat ćemo se da će doći.
0: Izeta, hvala puno, hvala za razgovor i učešće u otvorenom programu u Radio Konjica.
1: Hvala vam.
0: U Radio Konjica u proteklim minutama govorili smo o dugotrajnoj suši i visokim temperaturama koje sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području grada Konjica. Ovaj dio programa danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusupović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, četvrtak je, poslije podne. Ovaj dan ima datum 13. avgust 2026. godine. Svima želimo ugodno poslijepodne uz talase Radio Konjica, uz ljeto na talasima Radio Konjica. U nastavku vas očekuje sljedeće. U okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine sinoć je nastupila Indira Forcex Kolonija. Večeras je u Konjičkom kinu na repertoaru film Malci i monstrumi. Muzički noviteti Adi Šoše i Saša Matić objavili duetsku pjesmu Daljine. Govorit ćemo i o sportskim aktuelnostima. Jučer fudbalski klub Igman, poražen od Veleža, sinoć počeo malonogometni turnir Pržice 2026. Toliko u uvodu, ugodno poslijepodne vam žele Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Ostanite s nama.

0: 105 MHz FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Sinoć je u Konjicu u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine nastupila Indira Force, ex-kolonija, bivša članica grupe Kolonija, koja je svojim energičnim nastupom raspjevala i rasplesala konjičku publiku. Indira je izvela dobro poznate hitove, ali i hitove regionalnih muzičara, te uz svoj dobro poznati nastup zabavila Konjičane i goste ovog grada. Koncert je održan na platou ispred srednje škole, a Indira je uz dinamičan nastup i vatrenu energiju potvrdila status regionalne dance zvijezde. Koncert je održan pod pokroviteljstvom grada Konjica. Organizatori su pozvali posjetioce koncerta da se pridruže u gašenju požara koji je aktivan na ovom području. Zabilježili smo dio atmosfere i razgovore s nekim od posjetilaca.

Adi Šoše i Saša Matić objavili su duetsku pjesmu Daljine. Saradnja Adija Šoše i Saše Matića jedna je od onih koje nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje, ostvarenje susreta sa umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Saša je neko ko je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama, a ova saradnja me čini beskrajno

Ponosnim jedva čekam da izvedemo daljine uživo na nekom od koncerata, rekao je Adi Šoše. Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Srećan sam što me Adi pozvao da zajedno otpivamo daljine, volim da sarađujem s mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umjetnik sa prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli, kazao je Saša Matić. Dodaje da ga je pjesma osvojila već na prvo slušanje. Nas je pjesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo da čujemo kako će je publika doživjeti, poručio je Saša. Autor pjesme Daljine je Amil Lojo, koji potpisuje i produkciju, a govoreći o nastanku pjesme i saradnje dvojice pjevača, Lojo ističe da se sve prirodno posložilo. Nekad se stvari jednostavno na kraju poslože baš onako kako i treba, a mislim da je to upravo bio slučaj s ovom pjesmom. Dva vrhunska vokala, dva različita karaktera i senzibiliteta, a zajedno jedna zaista posebna emocija, rekao je Amil Lojo. U nastavku programa Radio Konjica slušamo Daljine koju izvode Adi i Saša.

0: Ljeto je godišnje doba koje ima mnogo izazova, ali ljubitelji filma u svakom godišnjem dobu vole da pogledaju film. Kada je riječ o projekciji, večerašnjoj projekciji u našem konjičkom kinu, u kinosali Narodnog univerziteta, večeras od 19 sati možete pogledati film Malci i monstrumi. Svima vama koji ćete večeras biti u kinu, želimo ugodno gledanje filma.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
0: Sport. Fudbalski klub Igman je jučer u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu poražen od Mostarskog Veleža rezultatom 1-3. Strijelac za Igman je bio Lelić. Sinoć su na malonogometnom turniru Pržice 2026 u sklopu grupe A odigrane sljedeće utakmice. Trgovačka radnja Salihović, BH Sinovi 2-2, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-3, Trgovačka radnja Salihović, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 0-2, BH Sinovi, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-1, Trgovačka radnja Salihović, Udruženje Kraljuštica Mostara 7-1, te BH Sinovi, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 3-2. Večeras su na rasporedu sljedeće utakmice u okviru grupe B. Ljetna bašta Prenj Roma, Čehaja Consulting, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj, Čehaja Consulting, Roma, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj, Autoservis Korić, te Roma, Čehaja Consulting. Prva utakmica počinje u 18 sati.

0: Hvala vam za pažnju. U ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica pozdrave vam upućuju Muamer Ćukle i Emila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje našeg jutarnjeg programa. Nadamo se da ste se naspavali i da je pred vama ugodan i uspješan dan. S vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Ostanite uz nas i ovoga jutra jer vas očekuju najvažnije informacije dana. A za početak donosimo vremensku prognozu. Naime, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 11 i 16 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Tokom dana temperatura će rasti, pa se očekuje najviša dnevna između 28 i 30 stepena, dok će na jugu biti veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni Celzijusa. Dakle, pred nama je pretežno sunčani i topao dan uz još izraženije ljetne temperature na jugu zemlje.

0: mililitara 5,45.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Dobro jutro, slušate Infoblok. I dalje je teška situacija na požarištu iznad Kanjine, jer se požar od Džepske planine širi prema naseljima Brđani i Džepi. U jučerašnjem gašenju učestvovali su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, protivpožarne jedinice preduzeća Šumarstvo Prenj, dvije posade vatrogasne brigade iz kantona Sarajevo, mještani lovci. Podršku iz zraka pružili su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i air traktori civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. O najnovijim informacijama informisat ćemo uskoro u našem programu. Dugotrajna suša i visoke temperature sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine. Nedostatak padavina posebno se odražava na ratarske i povrtlarske kulture, zbog čega se očekuju manji prinosi i veći gubici. Kukuruz, povrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visoke temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti još veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura, slušamo u prilogu Samre Đajić.
1: Dugotrajan period bez značajnih padavina i visoke temperature ostavile su posljedice na poljoprivrednu proizvodnju na području Konjica. Nedostatak vode posebno se odražava na usjeve, a poljoprivrednici već sada bilježe manje prinose. Visoke temperature dodatno iscrpljuju biljke i povećavaju rizik od većih gubitaka, posebno na parcelama gdje nema mogućnosti navodnjavanja. Štete su moguće i kod pčelinjih društva, ali kod proizvodnje mlijeka zbog slabe paše, kazala je Izeta Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
2: Evo već znači danima suša je, visoke su temperature, dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu, prinosi kukuruza kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni, stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti i do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja.
1: Mujo Avdibegović iz Repovaca, koji se bavi stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka, kaže da se posljedice suše osjete i u ovoj vrsti proizvodnje.
3: Ovo nije prvi put da se dešava, mislim, svake godine mi svjedočimo ovako sušama i ovim ekstremnim vrućinama. Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ove ekstremne vrućine i onaj samim tim i kravama opada laktacija mlijeko, ona jedne slavije daju jer ona dolazi do sušenja i trave i ispaše i ona malo i smanjuju i te vode i sve, ali sve u svemu i očekivati. Osmije mjesec i mi se uvijek i pripremamo za tako nešto i tako da ne možemo reći da je ona u nas u mljekarstvu sad neka nenormalna promjena, mada ima razlike, vjerujte, od proljeća pa sada si velika je razlika. A što se tiče sela Repovci, mi imamo, hvala Bogu, dovoljno vode, mada je dobro smanjila, neki čak potoci su iza nas ovdje koji pamtimo da nisu nikada u ovako opadanju bili, zaista ono što to je jedna zabrinjavajuća situacija kad je pitanje voda i kod nas, ali još uvijek nismo baš zasušli da nema.
1: Situacija na terenu još jednom pokazuje koliko su ulaganja u sisteme navodnjavanja i prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama važni za očuvanje domaće proizvodnje. Potrebno je raditi na dugotrajnim rješenjima, kaže Izeta Macić, navodeći primjere koje bi bilo dobro primijeniti u proizvodnji.
2: Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja znači klimatskim promjenama, kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo znači biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu i ove veoma visoke temperature, raditi znači plodoredi, znači pokrovne usjeve, da bi znači išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje isparavanja vlage. Što se tiče znači pčelarstva, isto tako jedna veoma važna poljoprivredna

0: grana, znači u samom ovom lancu, znači ovaj ishrane i proizvodnje, znači tu isto moramo raditi za zaštite, znači košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja znači medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje znači ovu sušu podnose da bi na kraju znači ovaj pčele imale hranu. Morat će se ova ići na iznalaženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli znači ka tome da nam ovaj opstane i naša znači proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to znači pogođen znači cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane.
1: Suša je još jednom pokazala koliko je poljoprivredna proizvodnja osjetljiva na vremenske prilike. Za proizvođača na području Konjica ovo je period neizvjesnosti i borbe za svaki kilogram prinosa. Hoće li naredne padavine ublažiti posljedice, ostaje da se vidi, ali je već sada jasno da će ova sezona za mnoge poljoprivrednike biti znatno teža od očekivane.
2: Visoke temperature i tokom ljeta donose povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama. Mučnina, povraćanje i dijareja najčešći su simptomi zbog kojih se građani obraćaju hitnoj medicinskoj pomoći i ambulantama. Poseban oprez savjetuje se kada je riječ o lako kvarljivoj hrani, ali i dovoljnom unosu tečnosti. Više u prilogu Ajde Šabanović.
3: Ljetne temperature pogoduju razvoju bakterija i virusa, pa je tokom toplih dana povećan broj građana koji se javljaju zbog stomačnih tegoba. Doktorica Erna Džinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic navodi da se svakodnevno bilježi značajan broj takvih slučajeva.
4: Veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba, i to su oni klasični gastroenteritis ili enterokolitis praćeni ovim simptomima koje sam spomenula. A najčešće su nam uzrokovani rotavirusom, ili što se tiče bakterijske infekcije, to su definitivno infekcije uzrokovane salmonelom.
3: Tokom ljetne sezone posebnu pažnju treba obratiti na način čuvanja i konzumiranja hrane, navodi doktorica Džinić-Ahmić.
4: Infekcije su povećane obzirom da pojedine namirnice treba posebno i adekvatno čuvati zbog toga što imaju visok rizik da se kvari u ovim ljetnim danima, kao što su mjese i neki mesni proizvodi, mliječni proizvodi, evo i kolači i torte sa kremama, majoneze, umaci, tako da je veoma važno adekvatno skoristiti tu hranu i namirnice ako ćemo upotrebljavati ili ih u potpunosti izbjegavati, jesti neku laganiju i hranu, jer da čak je to i tokom ljeta bude i smanje nešto i apetit i želja za hranom.
3: Jedan od najvažnijih savjeta doktorice Džinić-Ahmić jeste dovoljan unos tečnosti, posebno to tokom visokih temperatura.
4: Nadoknada tečnosti je izrazito važna, dakle adekvatan unos tečnosti 2 do 3 litra čak, iako pacijenti nekada kažu mi zaista unosimo velike količine, opet kažemo čini vam se dok ne počnete stvarno obraćati pažnju na to da kao morate unijeti što veću količinu tečnosti, onda kad zaista krenu u potpunosti da prate to koliko piju vode, onda se jave i kažu upravo se nisam puno pio, i onda samim tim što više tečnosti piju više i mokre, tako da samim tim je bolji protok tečnosti kroz organizam i više se nekako i čisti i odlazi iz našeg organizma i putem urina sve nečistoće iz našeg organizma.
3: Kod pojave povraćanja i dijareje preporučuje se i nadoknada elektrolita.
4: I što se tiče nadoknade tečnosti, što više vode, čaja ili recimo ko ima stomačne tegobe, povraćanje, proljeva se stolce, unošenje oralnih rehidracijskih otopina kao što su orstre, hidramiksa, što svakodnevno savjetujem u hitnoj pomoći.
3: Ljekari apeluju na građane da tokom toplih dana budu posebno oprezni prilikom čuvanja i konzumiranja hrane, te da pravovremeno nadoknađuju izgubljenu tečnost, posebno u slučaju pojave stomačnih tegoba praćenih povraćanjem ili dijarejom. Gradska izborna komisija Konjic u petak 14. augusta 2026. godine će u zgradi gradske uprave Konjic u sali gradskog vijeća Konjic upriličiti žrijebanje za dodjelu mjesta političkim subjektima u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine u izborima.

0: izbornoj jedinici 127A Konjic. Žrijebanje će biti održano s početkom u 11 sati. Postupak žrijebanja za dodjelu mandata u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine je javan i isti će se snimati audio i video zapisom, naveli su iz Gradske izborne komisije Konjic.
1: U petak 14. avgusta u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH Autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: U studiju je Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požari širom zemlje još nisu ugašeni uprkos pomoći iz zraka. Teška situacija u Konjicu, Nevesinju i Bosanskom Grahovu. Nekoliko osoba povrijeđeno u požaru kod Omiša u Hrvatskoj. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Gradonačelnici evropskih metropola na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Vrijeme danas sunčano i vruće. Još jedna teška noć je iza bosansko-hercegovačkih vatrogasaca. Uprkos djelovanju helikoptera, air traktora i brojnih vatrogasnih ekipa, požari još nisu ugašeni, a najteža situacija i dalje je na području Konjica, Nevesinja i Bosanskog Grahova. Pomoć vatrogascima kod Nevesinja pruža i više od 20 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gašenje otežavaju jak vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren, govore načelnik Nevesinja Milenko Avdalović i Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10.
2: Na relaciji selo Humčani, selo Kovačići, tu između kuda je vatrena linija, vatra je zaustavljena i čini mi se da je tu stalo za sada, ali planina Crvan koja se uzdiže iznad tih sela, čitava planina je obuhvaćena požarom, tako da se nikad ne zna kada će i kuda će požar izbiti na neku drugu stranu.
3: Kako je uhvatio Borovu i Bukovu šumu, jednostavno mi nemamo sredstava da to riješimo. Zatražena je pomoć naravno iz zraka, od oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, air traktora, te pošto se radi o međugraničnom prostoru, imamo uvjete da zatražimo pomoć od Republike Hrvatske u vidu kanadera.
1: Pomoć kanadira iz Hrvatske za sada je upitna zbog požara koji tamo bukti. Vatrogasci iz cijele Dalmacije od sinoć gase požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša, koji se tokom noći proširio na Omiš, zahvativši područje iznad grada. Prema dosadašnjim neslužbenim informacijama, u požaru je najmanje 10 ljudi povrijeđeno, od toga dvoje teže. Jadranska magistrala od Splita prema Makarskoj je zatvorena, a dio stanovništva je tokom noći evakuisan. Ugašenje požara danas će se uključiti i 4 kanadera te vatrogasci iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Dok se već danima bore protiv vatrene stihije, profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže povoljnije uslove za odlazak u penziju. U inicijativi upućenoj Federalnoj upravi civilne zaštite, koju je potpisalo više od 800 vatrogasaca, insistira se na izmjenama Federalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, što bi omogućilo da se penzije vatrogasaca obračunavaju po uzoru na one koji primaju policijski službenici u ovom entitetu. Detaljnije rad Mila Grubiša.
4: Jedan od ključnih zahtjeva je povoljniji obračun penzija za profesionalne vatrogasce. Od Federalne uprave civilne zaštite traži se da hitno pripremi u parlamentarnu proceduru uputi izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Ističući da u pojedinim kantonima profesionalni vatrogasci primaju tek 800 konvertibilnih maraka penzije, predstavnik profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo Mirsad Karić kaže da s pravom očekuju beneficije kakve imaju policajci i čuvari u zatvorima.
5: Kako sam u vatrogasnoj od 96. godine, znači 15 mojih kolega je invalidcu poslali na poslu, znači infarkt moždani, 18 kolega je umrlo, leukemija, karcinom. Ako to nije dovoljan razlog da mi moramo imati beneficiju 5 godina najboljih za penziju, mislim da treba da imaju i vatrogas, da sigurno to zaslužuju.
4: Realizacija inicijative, iza koje je stalo više od 800 profesionalnih vatrogasaca iz Federacije Bosne i Hercegovine, ne bi bio prevelik izdatak za entitetski budžet, naglašava direktor

0: civilne zaštite kantona Sarajevo Dženan Brkanić.
1: To je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju.
0: Vatrogasci ističu da su za svoje zahtjeve podršku već dobili od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i ministarstva financija. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić naglašava.
2: Smatram zaista da usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana.
0: O daljim koracima odlučivaće se nakon što Federalna uprava civilne zaštite pribavi mišljenje nadležnih institucija. Poslije toga predložene izmjene Federalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu trebalo bi da budu upućene u parlamentarnu proceduru. Bude li razumijevanja, uslovi za odlazak u penziju profesionalnih vatrogasaca podrazumijevaće da se u obračun uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža, kao što je to slučaj sa policajcima i zatvorskim čuvarima. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: Neformalna grupa građana u Goraždu je za danas najavila drugo mirno okupljanje ispred zgrade gradske uprave zbog višegodišnjeg problema s vodosnabdjevanjem koji je eskalirao ovog ljeta. Prošle sedmice građanima se obratio gradonačelnik i obećao da će biti učinjeno sve što je trenutno moguće. Govore inicijator okupljanja Amel Durović i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
4: Već godinama imamo problem sa vodosnabdjevanjem. Taj problem je posebno izražen u ljetnom periodu. Znači, veći dio grada, pogotovo visinski dijelovi, nemaju vode nikako mjesecima, u stanovima, kućama i tako dalje. Samo želimo da apelujemo da se konačno riješi taj problem. Voda je jedan od osnovnih stvari za život. Normalno da nam je bitno da imamo vodu, da imamo uredno vodosnabdjevanje. Kad nema vode, niti se može uključiti mašine da se operu haljine, niti se može istuširati, pogotovo starije osobe ili porodice koje imaju malu djecu i slično. Jedan od zahtjeva jeste da se ili uvede redukcija dok ne riješi taj problem i da nadležni konačno počnu da rade svoj posao.
5: Dva naselja koja nemaju vodosnabdijevanja, Kuta i 16. Muslimanska. Zbog oskudnosti vode i ta dva naselja nemaju trenutno vodu. Ono što je gradska uprava zahtjeve građana koji su upućeni prema gradskoj upravi, mi smo poručili potreban materijal, cijevi i higrakon koji je potreban instalirati 16. Muslimansko, a cijevi uraditi prema Kutima da bi ljudi imali jedan dotok vode koji bi mogu omogućiti da imaju vodu.
3: Proteste su za danas najavili i mještani sela Kruščica kod Konjica. Tvrde da preduzeće Šumarstvo Prenjiz Konjica u njihovom selu planira eksploataciju šume, te da bez dozvola pokušava trasirati put, direktno ugrožavajući izvore s kojih se selo snabdjeva pitkom vodom, govori predstavnik mještana Selmir Habibija.
6: Naime, radi se o tome da Šumarstvo Prenjiz planira na području sela Kruščica da vrši eksploataciju šume. Međutim, oni nemaju nikakve dozvole i osnovni cilj mještana je zaštita izvorišta pitke vode, zašto smo već pokrenuli inicijativu prema gradskom vijeću grada Konjica da se izvorišta ucrtaju u katastar i da se odrede vodozaštne zone kako ne bi konstantno imali ovakve probleme. Već mjesec dana mještani blokiraju mehanizaciju Šumarstva Prenjiz Konjica s ciljem sprječavanja aktivnosti koje su oni namjeravali da poduzmu. Također mi smo angažovali odvjetnike i pokrenuli smo određene procedure kako bi ovo pravno riješili. Kao što sam prijetno rekao, osnovni cilj je zaštita izvorišta pitke vode i zaštita prirodnih resursa. I tako da ovaj problem je dobio malo šire razmjere i tako da smo se odlučili na okupljanje mještana kako bi poslali u javnost širu sliku. A također i građevinski inspektor grada Konjica je osporio prvobitnu planiranu trasu puta, pošto nije Šumarstvo imalo nikakve dozvole, onda je dolazio i kantonalni saobraćajni inspektor koji je također osporio te radove i obzirom da nisu imale dozvole s priključka sa regionalnog puta. Tako da sve te stvari koje idu u prilog mještanima i ja se nadam da ćemo mi istrajati u ovoj borbi u zaštiti naših prirodnih resursa.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Tužilaštvo kantona Sarajevo traži mjere zabrane za policijskog službenika Viktora Ćatića, koji je u utorak navečer motociklom naletio na 4 ljudi u naselju Binježevo. Mjere zabrane uključuju oduzimanje vozačke dozvole i redovno sedmično javljanje u policijsku

0: upravu Hadžić. Podsjetimo, u ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno je stradala jedna osoba, dok su tri povrijeđene. Islamski tumač iz Bosne i Hercegovine Elvedin Pezić uhapšen je na Kosovu. Razlog hapšenja još nije zvanično saopćen, a prema pisanju medija Pezić je prijavljen kao sigurnosno interesantna osoba kosovskim snagama sigurnosti. U ovoj akciji uhapšen je i Mithat Čeman, koji je s Pezićem u kosovskom mjestu Dobruša trebao održati predavanje i promociju knjige. U Sarajevskoj vijećnici danas će svečano biti otvorena međunarodna konferencija Sarajevo Mayors Summit 2026. Gradonačelnici gradova regiona, predstavnici Evropske unije, OSCE-a, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i stručnjaci iz oblasti održivog urbanog razvoja razgovarat će o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Summit bi trebao rezultirati potpisivanjem Sarajevske deklaracije, kojom će učesnici potvrditi zajedničku opredjeljenost za mir, održivi razvoj, klimatsku odgovornost, regionalnu saradnju i zaštitu kulturne raznolikosti. Broj žrtava snažnog zemljotresa koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju dostigao je 273. Prema podacima tamošnje vlade, povrijeđeno je 3800 osoba, a 377 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Nakon isteka ključna 72 sata nakon zemljotresa, spasilačke ekipe sužavaju potrage i na većini lokacija rade na uklanjanju ruševina. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se izraelska vojska neće povući iz sigurnosne zone u Libanu sve dok Hezbolah ne bude u potpunosti razoružan. Katz je naglasio da je izdao jasne naredbe izraelskim snagama da ostanu na tom području duže vrijeme, što ukazuje na nastavak vojnih operacija. Prije nekoliko dana izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da se ne planiraju povući ni iz pojasa Gaze prije nego što Hamas bude u potpunosti razoružan. Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač Jared Kushner sljedeće sedmice putuje u Izrael i Egipat kako bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Sjedinjene Američke Države bi do 30. septembra trebale okončati svoje vojno prisustvo u Iraku, čime će se završiti kontinuirano 23-godišnje raspoređivanje trupa koje je započeto invazijom 2003. godine. Povlačenje američke vojske dolazi u osjetljivom trenutku, jer su vojni objekti u regiji bili pod stalnim napadima nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli vojne operacije protiv Irana. Projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnje izdanje donosi više od 250 filmova u 18 programa. Za festivalske nagrade Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije, igrani, kratki, dokumentarni i studentski film, takmiči se 51 ostvarenje. Očekuje se dolazak brojnih autorskih ekipa i gostiju, među kojima su i dobitnici 5 počasnih Srca Sarajeva. Detaljnije će Sanela Habeš.
1: 6 festivalskih lokacija u Sarajevu i jedna u Tuzli. Lokacije su na kojima će se večeras prikazivanjem filma Očevina Pavela Pavlikovskog ozvaničiti početak još jedne filmske priče, a zvanična ceremonija otvaranja bit će u Sarajevskom narodnom pozorištu, gdje će domaćin biti mladi BH glumac Kerim Čutuna. I ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program, kaže direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
2: Preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opšte u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevu, ali evo i šire.
1: U konkurenciji za Srce Sarajeva ove godine je 51 ostvarenje u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Regija je i dalje u fokusu, a glavno obilježje je žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencijalne teme. Selektorica igranog kratkog filma Elma Tataragić.
3: Regija zaista se može pohvaliti velikim prisustvom u zadnjih godina tog ženskog glasa i logično je da se to reflektira i u našoj selekciji. Mi smo festival koji se i brine. Zato mi smo potpisnici povelje 50-50 već prije 5-6 godina. Ali mogu da kažem da činjenica da ima dosta filmova koje režiraju žene ide nam u prilog i ove godine to je nešto što također možemo vidjeti i možemo pratiti i kroz dokumentarni film. film dugometražni ekran.

0: i kroz studentski, a i kroz kratometražni igrani film.
1: Tradicionalno veliku pažnju na Sarajevo Film Festivalu privlače i programi Open Air i Open Air premijere, gdje će publika uživati u 15 regionalnih i međunarodnih ostvarenja. Očekuje se dolazak velikog broja autorskih ekipa i gostiju, među kojima su i ovogodišnji dobitnici Počasnih srca Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson, hollywoodski glumac Woody Harrelson, meksički reditelj glumac Diego Luna, iranski reditelj Asghar Farhadi i BH glumac Emir Hadži.
2: Znači mi puno, to je satisfakcija za posao koji si uradio, dobiti Počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio Del Toro, Oliver Stone. Godi, pogotovo što ove godine Počasno srce Sarajeva dobija moj omiljeni glumac Woody Harrelson.
1: Svi festivalski programi, njih 18, održavaće se na 20 lokacija u svim sarajevskim opštinama, a Sarajevo Film Festival zatvorit će 21. avgusta restaurirana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, čime će se obilježiti 25 godina od bosansko-hercegovačkog Oskara. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: Kao uvod u 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, sinoć je u saradnji sa Slovenskom kinotekom u ljetnom kinu Coca-Cola održana specijalna predfestivalska projekcija filma Žena s krajolikom Ivice Matića. Riječ je o restauriranoj verziji filmskog klasika iz 1976. godine, koji se može posmatrati kao lična alegorija za reditelja i njegovu ambiciju da obnovi jugoslovensku kinematografiju. Pola vijeka nakon što je nastao, film i dalje živi pred publikom, jednako intrigantan, snažan i aktuelan.
4: Meni se baš sviđa, iskreno, kao nekako veoma je specifičan, neobičan je film. Nisam baš navikla da vidim nove fazon, nekako natjera da se razmisli o njemu. Nije baš toliko jednostavno interpretirati poruku, tako da baš mi se svidio iz tog razloga. Nekako može imati više različitih značenja, imamo nove perspektive, stvarno.
5: Pa zanimljiv je film kad pomislite da je rađen prije fotografije divna, ova digitalna verzija je stvarno fantastična. Zanimljivi su likovi, po nama se dopalo.
6: 50 godina opet i tekako primenio danas. Mi 50 godina u globalu jeste puno, ali ona je opet poruka identična. Kogod da se malo ističe, pogotovo u našem društvu, smo opet malo i tradicionalni i rustikalni nego ostatak svijeta, drugačije ga se gleda.
7: Jako interesantan, može se povezati sa današnjicom. Jedna osoba koja dolazi, koja ima svoj karakter i svoj stav i nije se predao. Što je divna poruka za danas, koja prvo da se dešava u našoj današnjici.
3: Na stadionu Grbavica u Sarajevu sinoć je nastupio kultni britanski band The Prodigy. Koncert na Grbavici okupio je ljubitelje elektronske muzike iz Sarajeva, ali i drugih gradova, koji su imali priliku uživo čuti jedan od najutjecajnijih bendova elektronske muzike. Dolazak The Prodigy-a predstavlja još jedan veliki muzički događaj za Sarajevo i potvrdu da glavni grad Bosne i Hercegovine sve češće postaje domaćin velikim svjetskim muzičkim imenima. U Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci, Tuzli i Zenici 13, Bijeljini 16 i u Mostaru 23 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljan i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata. Na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Požari širom zemlje još nisu ugašeni, uprkos pomoći iz zraka, teška situacija i dalje u Konjicu, Nevesinju i Bosanskom Grahovu. Nekoliko osoba povrijeđeno u požaru kod Omiša u Hrvatskoj. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Gradonačelnici evropskih metropola na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, urednica emisije Sinela Šumar.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.

0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca plasirali su se u play-off konferencijske lige pošto su u revanš susretu trećeg pretkola nakon penala bili bolji od bjeloruskog Vitebska i prošli dalje. Domaći su poveli u nadoknadi prvog poluvremena, a ispostavit će se da je to bio konačan rezultat regularnog dijela, pa je ukupno bilo 1-1 te meč otišao u produžetke. U finišu prvog produžetka na dijelu su rezervisti, Amir Hiroš je centrirao, a mladi Matej Deket glavom matirao domaćeg golmana za 1-1. I kada se činilo da će tako završiti, u posljednjim trenucima drugog produžetka, fudbaler domaćih iz slobodnog udarca postiže pogodak i odvodi meč u penale. U penal seriji briljirao je golman Mladen Jurkas odbranivši dva penala dok su za Banjalučane pogodili Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera, te tako šampiona Bosne i Hercegovine odveli u play-off za Ligu konferencija. Tamo će Banjalučani igrati sa islandskim Vikingurom koji je eliminisan od švajcarskog Tuna u dvomeču Evropske lige. Izdvajamo i mečeve Tobol Partizan 1-2, Beograđani su prošli dalje sa ukupnih 5-1, Rijeka je nakon 1-1 i pobjede u prvom meču od 1-0 prošla dalje. U narednu fazu su između ostalih prošli i Karabag, Twente, Midland i Braga. Danas će biti otvoreno drugo kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Rundu će otvoriti duel na Bilinom polju gdje će Čelik ugostiti ekipu Širokog Brijega. Zeničani su nakon 6 godina ponovo u društvu najboljih i poslije poraza od Zrinskog u Mostaru u prvom kolu imaće priliku da pred svojim navijačima proslave povratak u elitni rang BH fudbala. Trener Čelika Bojan Regoje.
1: Pa vidite, ja sam baš u Moncima iskrenuo pažnju, znači da ova utakmica ne smije nimalo da nas zavara. Znači, koliko god, tako da kažem, smo i odigrali dobro i kvalitetno, to ne smije da nas zavara. Jer ostale ekipe i sigurno isto treniraju dobro, analiziraju dobro, tako da mi moramo tu utakmicu, kažem, da izvučemo onaj pouke šta je dobro bilo, šta je loše bilo i da se maksimalno spremimo za ovu narednu utakmicu koja će biti isto tako teška kao i ova. Pogotovo što igramo mi pred svojim navijačima i imamo imperativ pobjede. Tako da ne smijemo se opustiti, ne smije nas zavarati tako da kažem Zrinski i ja kažem opet, mi kad igramo pred svojim navijačima mi smo pred svake ekipe favoriti, tako da ćemo i protiv Širokog sigurno ući kao favoriti i pokušati da ostavimo 3 boda.
0: Sa druge strane, Širokobriježani su u prvom kolu remizirali na Pecari sa Slogom, bilo je 0-0. Trener Širokobriježana Damir Milanović govori o ambicijama u novoj sezoni.
2: Sezoni koja je ispred nas možemo očekivati da dobivaju čim više prostora ti mladi igrači i da ćemo biti agresivni, razigrani, da ćemo biti svima tvrd orah, nećemo se lagano predavati, prezentirat ćemo svoj stil koji gajimo, koji svakim treningom želimo ga unaprijediti i mislim da ćemo, da imamo konja za utrku i da ćemo biti jako dobra ekipa sa odmakom vremena, a normalna stvar, ono što uvijek sam govorio i to i dalje govorim, naš primarni cilj je opstanak u ligi. Kad to osiguramo, onda normalna stvar ide cilj po cilj, a prije svega afirmacija mladih igrača i igrača koji su došli iz drugih liga, koji se žele nametnuti i žele svoje mjesto pod suncem.
0: Meč počinje u 20 časova. Ostale utakmice drugog kola igraju se u nedjelju. Sastaju se Brsk Velež, Sloga Borac te Zrinski Radnik. Duel između Željezničara i Sarajeva odgođen je za 9. septembar. Na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu danas će nastupiti 3 predstavnika Bosne i Hercegovine. U pitanju su Arijan Kadić koji će nastupiti u trci 50 metara prsno, te Stefan Vrtikapa i Filip Kuruzović u disciplini 1500 metara slobodno. Generalno nastupi naših predstavnika u Parizu su vrlo loši. Jedini pozitivan utisak ostavila je Lana Pudar plasmanom u polufinale na 100 metara delfin, ali je onda odustala od polufinalne trke. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I nešto smislim, nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove sam.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Požar iznad Kanjine, koji je aktivan deveti dan, jučer se proširio sa Džepske planine prema Džepima i Brđanima, a tokom prije podneva požar je gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer u poslijepodnevnim i predvečernim satima djelovala su dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktori civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona i jedan helikopter civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona. Na požarištu su konstantno pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, jedinice protivpožarne zaštite preduzeća Šumarstvo Prenj, dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica, a u gašenju učestvuju lovci i mještani. Jučer su na požarištu ispomoć bili i vatrogasci iz Sarajeva. Dugotrajna suša i visoke temperature sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine. Nedostatak padavina posebno se odražava na ratarske i povrtlarske kulture, zbog čega se očekuju manji prinosi i veći gubici. Kukuruz, povrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visoke temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti još veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura, slušamo u prilogu Samre Đajić.
2: Dugotrajan period bez značajnih padavina i visoke temperature ostavile su posljedice na poljoprivrednu proizvodnju na području Konjica. Nedostatak vode posebno se odražava na usjeve, a poljoprivrednici već sada bilježe manje prinose. Visoke temperature dodatno iscrpljuju biljke i povećavaju rizik od većih gubitaka, posebno na parcelama gdje nema mogućnosti navodnjavanja. Štete su moguće i kod pčelinjih društva, ali kod proizvodnje mlijeka zbog slabe paše, kazala je Izeta Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
3: Evo već znači danima suša je, visoke su temperature, dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu, prinosi kukuruza kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni, stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti i do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja.
2: Mujo Avdibegović iz Repovaca, koji se bavi stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka, kaže da se posljedice suše osjete i u ovoj vrsti proizvodnje.
4: Ovo nije prvi put da se dešava, mislim, svake godine mi svjedočimo ovako sušama i ovim ekstremnim vrućinama. Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ove ekstremne vrućine i onaj samim tim i kravama opada laktacija mlijeko, ona jedne slabije daju jer ona dolazi do sušenja i trave i ispaše i ona malo i smanjuju i te vode i sve, ali sve u svemu i očekivati. Osmi je mjesec i mi se uvijek i pripremamo za tako nešto i tako da ne možemo reći da je ona u našem mljekarstvu sad neka nenormalna promjena, mada ima razlike, vjerujte, od proljeća pa sada si velika je razlika. Na što se tiče sela Repovci, mi imamo, hvala Bogu, dovoljno vode, mada je dobro smanjila, neki čak potoci su iza nas ovdje koji pamtimo da nisu nikada u ovakvom opadanju bili, zaista ono što to je jedna zabrinjavajuća situacija kad je pitanje voda i kod nas, ali još uvijek nismo baš da sušli da nema.
2: Situacija na terenu još jednom pokazuje koliko su ulaganja u sisteme navodnjavanja i prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama.

0: promjenama važni za očuvanje domaće proizvodnje. Potrebno je raditi na dugotrajnim rješenjima, kaže Izeta Macić, navodeći primjere koje bi bilo dobro primijeniti u proizvodnji.
1: Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja, znači klimatskim promjenama, kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo, znači, biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu i ove veoma visoke temperature, raditi, znači, plodored i znači pokrovne ove usjeve da bi, znači, išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje isparavanja vlage. Što se tiče, znači, pčelarstva, isto tako jedna veoma, veoma važna poljoprivredna grana, znači, u samom ovom lancu, znači, ishrane i proizvodnje, znači, tu isto moramo raditi zaštite, znači, košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači, da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja, znači, medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje, znači, ovu sušu podnose da bi na kraju, znači, pčele imale hranu. Morat će se ići na iznalaženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli, znači, ka tome da nam opstane i naša, znači, proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to, znači, pogođen, znači, cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane.
0: Suša je još jednom pokazala koliko je poljoprivredna proizvodnja osjetljiva na vremenske prilike. Za proizvođača na području Konjica ovo je period neizvjesnosti i borbe za svaki kilogram prinosa. Hoće li naredne padavine ublažiti posljedice, ostaje da se vidi, ali je već sada jasno da će ova sezona za mnoge poljoprivrednike biti znatno teža od očekivane.
2: Visoke temperature i tokom ljeta donose povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama. Mučnina, povraćanje i dijareja najčešći su simptomi zbog kojih se građani obraćaju hitnoj medicinskoj pomoći i ambulantama. Poseban oprez savjetuje se kada je riječ o lako kvarljivoj hrani, ali i dovoljnom unosu tečnosti. Više u prilogu Ajde Šabanović.
3: Ljetne temperature pogoduju razvoju bakterija i virusa, pa je tokom toplih dana povećan broj građana koji se javljaju zbog stomačnih tegoba. Doktorica Erna Džinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic navodi da se svakodnevno bilježi značajan broj takvih slučajeva.
4: Veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba, i to su oni klasični gastroenteritisi ili enterokolitisi praćeni ovim simptomima koje sam spomenula, a najčešće su nam uzrokovani rotavirusima, ili što se tiče bakterijske infekcije, to su definitivno infekcije uzrokovane salmonelom.
3: Tokom ljetne sezone posebnu pažnju treba obratiti na način čuvanja i konzumiranja hrane, navodi doktorica Džinić-Ahmić.
4: Infekcije su povećane obzirom da pojedine namirnice treba posebno i adekvatno čuvati zbog toga što imaju visok rizik da se kvari u ovim ljetnim danima, kao što su mesa i neki mesni proizvodi, mliječni proizvodi, evo i kolači i torte sa kremama, majoneze, umaci, tako da je veoma važno adekvatno skladiti tu hranu i namirnice ako ćemo upotrebljavati ili u potpunosti izbjegavati jesti neku laganiju i crnu, jer čak jer to i tokom ljeta bude i smanje nešto i apetit i želja za hranom.
3: Jedan od najvažnijih savjeta doktorice Džinić-Ahmić jeste dovoljan unos tečnosti, posebno tokom visokih temperatura.
4: Nadoknada tečnosti je izrazito važna, dakle adekvatan unos tečnosti 2 do 3 litra čak, iako pacijenti nekada kažu mi zaista unosimo velike količine, opet kažemo čini vam se dok ne počnete stvarno obraćati pažnju na to da mi kao morate unijeti što veću količinu tečnosti, onda kad zaista krenu u potpunosti da prate to koliko piju vode, onda se jave i kažu upravo se nisam puno pio, i onda samim tim što više tečnosti piju više i mokre, tako da samim tim je bolji protok tečnosti kroz organizam i više se nekako i čiste i odlazi iz našeg organizma i putem u

0: ima onaj sve nečistoće iz našeg organizma.
1: Kod pojave povraćanja i dijareje preporučuje se i nadoknada elektrolita.
0: I što se tiče nadoknade tečnosti, što više vode, čaja ili evo recimo ko ima stomačne tegobe, povraćanje, proljeva se stolce, unošenje oralnih rehidracijskih otopina kao što čvorst rehidramiksa, ono što svakodnevno savjetujem u hitnoj pomoći.
1: Ljekari apeluju na građane da tokom toplih dana budu posebno oprezni prilikom čuvanja i konzumiranja hrane, te da pravovremeno nadoknađuju izgubljenu tečnost, posebno u slučaju pojave stomačnih tegoba praćenih povraćanjem ili dijarejom. Gradska izborna komisija Konjic u petak 14. augusta 2026. godine će u zgradi gradske uprave Konjic u sali gradskog vijeća Konjic upriličiti žrijebanje za dodjelu mjesta političkim subjektima u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine u izbornoj jedinici 127A Konjic. Žrijebanje će biti održano s početkom u 11 sati. Postupak žrijebanja za dodjelu mandata u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine je javan i isti će se snimati audio i video zapisom, naveli su iz Gradske izborne komisije Konjic.
2: U petak 14. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija.
3: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Leads. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenje.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: područja, govorit ćemo u našem programu do 10 sati, ali tokom cjelodnevnog programa, no na početku da čujemo Harisa Hondu, sekretara štaba civilne zaštite grada Konjica, koji je potvrdio da je od ranih jutarnjih sati u gašenje požara uključen helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sekretar štaba civilne zaštite grada Konjica, Haris Hondo, s nama je na telefonskoj liniji. Očekujemo informacije sa požarišta.
1: Požar se dalje aktivni na području grada Konjica. U mjestima Živašnica, Kajna, Brđan, Đeti, Đerska planina imaju i dalje tendenciju širenja. Od ranih jutarnjih sati djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine u učestvuju u gašenju požara iz zraka. Sinoć u kasnim večernjim satima došlo do aktiviranja požara iznad Živašnice, taj dio požara su samo ugasili, tako da danas opet svim raspoloženim sredstvima i kapacitetima uključujemo se u gašenje šumskih požara na području grada Konjica.
0: Kada je riječ o podršci zraka, jučer posle podne i tokom tih večernjih sati, ko je bio angažovan?
1: Znači, jučer posle podnevnim satima bilo su angažovana dva AI traktora u operativnoj zaštiti zagasa HNK, dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i helikopter kantonalne uprave za civilnu zaštitu Zenička Drbska kantona.
0: Da li ima dobrovoljaca za gašenje ovog požara?
1: Prvog dana, već je danas osmi dan kako ovaj požar iznadkladnje je aktivan. Od prvog dana na terenu su znači pripadni iz Zelenog vatrogasnog društva Konji iz Zelenog vatrogasnog jedinice Nerijetvica. Od proteklim danima imali angažman dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozor, dobrovoljnog vatrogasnog društva Tačin, svakodnevno više desetina mještana i građana također će se na gašenju šumskih požara. Juče smo imali također i pomoć u gašenju sa kopna profesionalne vatrogasne brigade iz Sarajeva sa dvije vatrogasne autocisterne. Na terenu ima mnogo ljudstva i mještana i lovaca i dobrovoljaca, a imaju kolege na terenu, odnosno komandi to su nosne sredince koji koordinira jer kodi svim akcijama gašenja požara na području grada Konjica.
0: Čuli ste posljednje informacije, dakle helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jutros od ranih jutarnjih sati je iznad požarišta. Evo informacije o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Navode da je jutros u Bosni i Hercegovini vedro, temperature u 8 sati, Bjelašnica, Sokolac 10, Srebrenica 11, Banja Luka, Bihać, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo 15, Doboj, Tuzla 16, Livno, Zenica, Zvornik 17, Bijeljina 18, Trebinje 26 i Mostar 28. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Da čujemo informaciju o stanju na putevima iz Bihamka.
2: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radove na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Do 10 sati u našem programu obavještenja, ostale servisne informacije pre

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

9:14 u jutarnjem programu Radio Konjica. Nastavljamo sa aktuelnostima. U izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o nesrećama i stanju sigurnosti na području našeg kantona u protekla 24 sata navedeni su neki pokazatelji koji govore o tome. Velik prostor dat je području Konjica, tačnije šumskom požaru na području našeg grada u mjestima Kanjena, Živašnica, Brđani, Džep i Džepska planina, koji su dalje aktivni, što smo malo prije mogli da čujemo. Navedeno je sve ono o čemu smo malo prije čuli od sekretara štaba civilne zaštite grada Konjica, Harisa Honde. Možemo dodati u sklopu ove informacije da je u protekla 24 sata u Mostaru registrovano 9 požara, Čitluku 7, Čapljini 4. U Neumu je i dalje aktivan požar između sela Glumina i Lastva, gore trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, a u gašenju su učestvovali R traktori. Kada je riječ o aktivnostima koje je registrovao MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovano je 10 krivičnih djela, 11 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, dvije teško povrijeđene osobe, a 4 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede. Registrovano je 7 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Kada se govori o odvijanju saobraćaja, navedeno je da na glavnim putnim pravcima u kantonu saobraćaj se odvija bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionici M17-5 Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona.

Neukupne mase, sporije odvijanje saobraćaja zbog radova može se očekivati na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica, Ribički most, te na magistralnom putu 17.3 Buna Stolac-Hodbina. Povodom blagdana Velike Gospe pojačan je intenzitet saobraćaja na cestama u Hercegovini. Očekuje se veliki broj pješaka, hodočasnika danas i sutra, posebno na prilaznim centrima prema Međugorju, te se vozači mole za strpljenje i pojačan oprez. Između ostalog je navedeno u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Iz Doma zdravlja, iz hitne medicinske pomoći proslijedili su nam informaciju. U protekla 24 sata ovoj službi pregledano je 38 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućeno je 5 pacijenata, a iz hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic zabilježili su 8 kućnih posjeta. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: U 9.30, tri u programu Radio Konjica, riječ dvije o nekim informacijama iz dnevnih novina, oslobođenje i dnevni avaz. Prijava protiv Amidžića okružno javno tužilaštvo u Bijeljini naložilo je saslušanje 26 osoba bivših i sadašnjih uposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica, a već je 7 saslušano. Ovo će se morati istjerati do kraja ili ima utaje poreza u Memorialnom centru ili ovo urota u koju su uključeni neki politički lideri i institucije u RS-u, kaže direktor centra Srebrenica dr. Emir Suljagić, koji je jučer podnio krivičnu prijavu protiv državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića. Ostajemo li bez struje, na depojima nema uglja, a energiju već uvozimo, izjavio za oslobođenje, za današnje izdanje oslobođenje u intervju Amir Jerlagić, energetski stručnjak i bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kandidata 10, tri pozicije, opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. oktobra. Građani će birati tri člana predsjedništva između 10 kandidata. Među Bošnjacima je najveća bitka protiv aktuelnog člana predsjedništva. Bore se čak tri kandidata, od kojih je jedan bivši član najvišeg državnog vrha. Kod Hrvata se sučeljavaju HDZ i stranke Petorke, a u trci je i DF, dok će se u RS odlučivati između SNSD-ove kandidatkinje i dvojice opozicionara. Večeras počinje 32. Sarajevo film festival. Sve je spremno za gala svečanost otvaranja najveće filmske smotre u ovom dijelu Evrope. Sarajevo je spremno za početak 32. Sarajevo film festivala, koji će od 14. do 21. avgusta ponovo okupiti filmske autore, glumce, producente i publiku iz cijelog svijeta. Festival će večeras otvoriti očevi na novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pauela Pavlinskog, koji će prisustvovati gala projekciji. Film je svjetsku premijeru imao u Kanu, gdje je ovom reditelju gdje je uručena nagrada za najbolju režiju, a riječ je o završnom dijelu njegove trilogije o hladnom ratu. Sport, jubilarno 20. izdanje mediteranskih igara održat će se na jugu Italije u gradu Taranto od 21. avgusta do 3. septembra. Tim povodom Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je BH tim koji će nas predstavljati na ovom takmičenju. Danas uz kupovinu dnevne novine Oslobođenje dobijate i dodatak antenu, sedmični pregled TV i satelitskog programa. Dnevni avaz, gdje su preusmjereni milioni, poraz vlade, požari haraju, a vlasti Federacije Bosne i Hercegovine bez odgovora. Analiza vijeća ministara BiH minira BiH privredu. Zenica nakon 6 godina domaćin u elitnom rangu, čelik gladan pobjede na Bilinom polju.

Putovanja, kakva je ponuda ljetovanja za kraj sezone od 500 maraka do luksuza od nekoliko hiljada. Glavni grad Bosne i Hercegovine ponovo je centar filmskog svijeta. Magija na platnu, večeras počinje Sarajevo Film Festival. Trojkin let dosegao 40 miliona konvertibilnih maraka. To su neki naslovi iz dnevnog avaza. Kupovinom dnevnog avaza danas dobijete i dodatak TV Ekstra, sedmični pregled TV i satelitskog programa. Mi u programu, u jutarnjem programu Radio Konjica nastavljamo dalje, uskoro nove aktualnosti s našeg područja.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Jutro je na talasima Radio Konjica, jutro je i u vašim životima, petak, 14. avgust. Znamo da je parking prostor uvijek top tema i da se borba za parking mjesto vodi svaki dan, pa bi stoga svi trebalo da imamo razumijevanja, da pravilno parkiramo. Svjedočimo da pojedini, nećemo kazati mnogi, nemaju razumijevanja i da prilikom parkiranja ne razmišljaju da je potrebno i drugima ostaviti mjesto da se parkiraju. Oni zauzmu dva parking mjesta tako što zauzmu pola jednog, pola drugog mjesta, neodgovorno, nehumano, i zaista ne bismo trebalo da budemo tako sebični i bezobrazni i da tako postupamo. Preispitajmo se, ne parkirajmo na nedozvoljenim mjestima, parkirajmo pravilno. Još nešto veoma važno, bez ljutnje reagujmo u saobraćaju, pažljivo vozimo, a sretno svima.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

počinju u 18 sati. Svi ste pozvani, naveli su iz udruženja Kraljuštica, organizatora ovog takmičenja. Fudbaleri Igmana su trenutno na treningu, u stvari uskoro bi trebalo da počne njihov trening. U nedjelju je zakazana utakmica prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Igman bi u nedjelju trebalo da bude domaćin u nedjelju 17 sati ekipi Stupčanica. Hvala vam za pažnju u ovom dijelu programa Radio Konjica. Mi ćemo dalje nastaviti sa sadržajima u našem programu. Zdravstvena tema. Od 10 sati i 15 minuta visoke ljetne temperature donose povećan broj pacijenata sa različitim zdravstvenim tegobama. Mučnina, povraćanje i dijareja među najčešćim su razlozima zbog kojih građani potraže pomoć ljekara. O tome koje su zdravstvene tegobe najčešće, koje se zdravstvene tegobe najčešće javljaju tokom ljetne sezone, kako ih spriječiti i na što posebno obratiti pažnju, razgovarali smo sa doktoricom Ernom Džinić Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. Taj sadržaj realizuju Muamer Čukleja i Da Šabanovića. Ekipa koja se s vama družila od 9 do 10 je u sastavu Amila i Muamer. Svima želimo ugodan dan, mnogo lijepih trenutaka danas, mnogo pažnje, susretljivosti prema svima.

0: Za velika djela.
1: Čema, evo, od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga pomaže u gašenju, tako da evo i danas planiramo da se organizujemo i da nastavimo sa gašenjem kako bi se spriječilo širenje prema selu Brđani i Džepin.
2: Trenutno imamo aktivna dva velika požara. Jedan je na planini Ljubuši na prostoru općine Tomislavgrad, te drugi je na prostoru planine Dinara, Risovac, općina Bosanskog Grahovo. Na lokaciji Risovac požar je zahvatio veliko područje, oko 10 četvornih kilometara. Zbog razmjera požara i zahtjevnosti terena, od jutros nam se u požar uključile i oružane snage Bosne i Hercegovine, čiji helikopter

0: za pomoć u gašenju požara iz zraka. Požar je velikih razmjera i zahtjeva nam angažman svih raspoloživih snaga. Drugi požar je na planini Ljubuši gdje nam gori visoka trava i nisko rastinje. Veliki problem nam stvara jak vjetar koji požar usmjerava put pod ljubuških sela Letka, Oplećan i Vedešić. U gašenju požara sudjeluje oko 150 ljudi. Zbog zahtjevnosti situacije trenutno na planini Ljubuši očekivamo pomoć iz zraka u vidu air traktora čime bi povećali dodatno učinkovitost gašenja.
1: Hrvatski vatrogasci bore se s požarom na Pelješcu. Na požarište su upućena 4 kanadera, a iz vatrogasnog zapovjedništva ocjenjuju da bi vatra mogla zahvatiti veliki prostor. Požar na području Omiša se smiruje, a prema posljednjim informacijama 36 osoba je hospitalizirano, a 7 je u životnoj opasnosti. U požaru je izgorjelo nekoliko kuća, automobila i brodova, a šteta je ogromna. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnji festival bit će otvoren projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog, a publika će u 18 programa moći pogledati više od 250 filmova. Za festivalske nagrade Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije takmiči se 51 ostvarenje. Festival će trajati do 21. augusta, a bit će zatvoren projekcijom filma Ničija zemlja oskarovca Danisa Tanovića. U Banja Luci je 17 stepeni, Sarajevu i Bihaću 18, Tuzli 20, Zenici 21, Bijeljini 22 i u Mostaru 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.

0: narkotiku hranu.
1: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga u Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
3: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radio 1.
4: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić, a mi smo na početku posljednje ovosedmične emisije, što znači da ćemo u narednim minutama pričati o tome šta biste još mogli doživjeti do kraja ljeta u ovom našem regionu, a u tome će nam pomoći i kolege sa Radija Crne Gore, kao i iz Novosadske turističke prizme, ali i turističkih zajednica i organizacija iz zemalja našeg okruženja. Dobrodošli!

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. S vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Ljeto je u punom jeku, a osim visokih temperatura i lijepih dana, donosi i određene zdravstvene izazove na koje trebamo obratiti pažnju. Visoke ljetne temperature donose i povećan broj ljudi sa različitim zdravstvenim tegobama. Mučnina, povraćanje i dijareja među najčešćim su razlozima zbog kojih građani potraže pomoć ljekara. O tome koje se zdravstvene tegobe najčešće javljaju tokom ljetne sezone, kako ih spriječiti i na šta posebno treba obratiti pažnju, razgovarali smo s doktoricom Ernom Džinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. Spomenula je i Coxsackie virus koji se može javiti kod beba i djece. Više o svemu poslušajte nakon pjesme.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Naša sagovornica u nastavku programa je doktorica Erna Džinić-Ahmić. Evo prije svega lijep pozdrav.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Erna, je li s obzirom na izvještaje rada hitne medicinske pomoći koje u našu redakciju svakodnevno dostavljate, primijetili smo da je povećan broj pacijenata posebno tokom vikenda bio. Evo da nam vi kažete kakvo je trenutno stanje u hitnoj službi s obzirom na visoke temperature, zbog kojih se tegoba građana i ovih dana najčešće javljaju?
2: Pa definitivno tokom ljetnog perioda je značajno povećan prijelaz pacijenata u hitnu medicinsku pomoć i tu su nam najčešće u stvari razlozi javljanja povišene vrijednosti krvnog pritiska koje pacijenti sami izmjeruju kući ili neki simptom koji u stvari osjećaju koji prethode tom u stvari samom mjerenju krvnog pritiska u kućnim uslovima ili kad se jave u hitnu kao što su recimo slabost, malak salost, vrtoglavica, osjećaj nestabilnosti. Također čest uzrok je evo sada u ovim ljetnim danima mučnina i povraćanje, proljevaste stolice, stomačne tegobe zbog velikog

0: broja infekcija uzrokovanih virusom i bakterijama zbog neadekvatnog skladištenja hrane ili unosa pokvarenih namirnica.
1: Da. Je li povećan slučaj takvih pacijenata, da kažem, sa stomačnim tegobama?
0: Da, veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba i to su oni klasični gastroenteritis ili enterokolitis praćeni ovim simptomima koje sam spomenula, a najčešće su nam uzrokovani rotavirusi. Što se tiče bakterijske infekcije, to su definitivno infekcije uzrokovane salmonelom.
1: Uglavnom je povećan priliv tih pacijenata tokom ljetne sezone.
0: Pa tako je, te infekcije su povećane obzirom da pojedine namirnice treba posebno i adekvatno čuvati zbog toga što imaju visok rizik da se kvari u ovim ljetnim danima, kao što su mlijeko i neki mesni proizvodi, mliječni proizvodi, evo i kolače, kolači i torte sa kremama, majoneze, umaci, tako da je veoma važno adekvatno skladiti tu hranu i namirnice ako ćemo upotrebljavati ili ih u potpunosti izbjegavati, jesti neku laganiju i crnu, jer čak je to i tokom ljeta bude i smanje nešto i apetit i želja za hranom.
1: Koliko inače visoke temperature same po sebi, da kažem, utječu na zdravstveno stanje pacijenata?
0: Što se tiče hroničnih pacijenata, zaista čak nagle promjene u temperaturi, na primjer, evo, nakon kiše, kada temperatura padne za 5-6 stepeni, te oscilacije i onda opet nagli skok na 30, evo, plus 35 plus stepeni, značajno utiču i utiču na variranje tih vrijednosti krvnog pritiska, tako da i šećera također, tako da zaista veliki broj hroničnih pacijenata nam se u zadnje vrijeme javlja kroz hitnu medicinsku pomoć, upravo zbog te neke nagle slabosti, nalaksalosti i osjećaja da se nešto ne dešava kako treba i onda zaista kad mi to utvrdimo fizikalnim pregledom da postoje određena odstupanja od onih preporuka i smjernica, krećemo sa zbrinjavanjem i ukoliko se to ne može riješiti na nivou hitne medicinske pomoći, dalje uputimo i u bolnicu, tako da nastavimo da ti pacijenti budu adekvatno zbrinuti, ali prije svega savjetujemo zaista da se hronični bolesnici, djeca, trudnice naročito čuvaju u ovim vrelim danima, tako da izbjegavaju to izlaganje visokoj temperaturi od 10 do 5 sati kako bi se izbjegle bilo kakve komplikacije.
1: Erna, to su jedno, je li tako, kategorije stanovništva koje najteže i podnose ove vrućine?
0: Pa tako, starije osobe generalno, iznad otprilike 70 godina zaista teže podnose ove vrućine. Hronični bolesnici, oni koji boluju od srčanih bolesti, hipertenzije, povišenog pritiska, šećera, trudnice i mala djeca zbog apsolutno drugačijeg metabolizma same tekućine, odnosno vode u njihovom organizmu, ali svakako da i oni koji su nešto zdraviji i koji ne spadaju ni jednu od ovih kategorija trebaju izbjegavati barem onaj udarni period od 12 do 4 sata, a svi ostali ovi koji sam prijethodno istaknula od 10 do 5 sati zbog zaista velike vrućine i gubitka tečnosti i moguće dehidratacije.
1: Kakav bi bio neki generalni savjet građanima, šta posebno da izbjegavaju tokom ovih visokih temperatura, osim izlaganja suncu u tim udarnim nekim periodima?
0: Osim toga, već sam spomenula određenu hranu koja je kvarljiva, čisto da bi se izbjegle te stomačne tegobe, preporuka za izbjegavanje tim mliječnih proizvoda, suncova, majoneza i ostalo, šlagova i kolača koji sadrže šlag, također i nadoknada tečnosti je izrazito važna, adekvatan unos tečnosti 2 do 3 litra čak, iako pacijenti nekada kažu mi zaista unosimo velike količine, opet kažemo čini vam se dok ne počnete stvarno obraćati pažnju na to da mi kao mora da unijeti što veću količinu tečnosti, onda kad zaista krenu u potpunosti da prate to koliko piju vode, onda se jave i kažu u pravu se nisam puno pio i onda samim tim što više tečnosti piju više i mokre, tako da samim tim je bolji protok tečnosti kroz organizam i više se nekako i čiste i odlazi iz našeg organizma i putem urina sve nečistoće iz našeg organizma. I što se tiče nadoknade tečnosti, što više vode, čaja ili recimo

0: ko ima stomačne tegobe, povraćanje, proljeva se stolce, unošenje oralnih rehidracijskih otopina kao što čorst, rehidramica, ono što svakodnevno savjetujem u hitnoj pomoći i svakako neke laganije namirnice poput povrća, voća, riže, banana, supica, izbjegavati neku masu začinjenu i teško prebavljivu hranu.
1: Evo, s obzirom da smo spominjali jel, taj unos tečnosti, da li su zabilježeni možda i neki od slučajeva gdje ste kod pacijenta uočili dehidraciju?
0: Pa, jesmo, nerijetko se dešava to posebno prilikom ovih stomačnih tegoba kada je povećano izlučivanje tečnosti i zbog proljeva stovodenosti stolica ili zbog povraćanja, tako da tu uvijek nastavimo da odgovarajućom suportivnom terapijom u hitnoj to nadomjestimo, ali svakako je važno da pacijent nastavi sa adekvatnim unosom i u kućnim uslovima.
1: Evo, da li ste primijetili da vlada neka posebna viroza kod naših najmlađih u ovom periodu ljetnom?
0: Što se tiče ljetnog perioda, zaista u posljednja tri mjeseca bilježimo značajan porast oboljelih od Coxsackie virusa. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od prve do pete godine. To jeste posebno onu koja borave u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djece.
1: Kakvi su simptomi? Kako prepoznati to oboljenje?
0: Pa, za Coxsackie virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka stopala i usta, odnosno bolest šaka usta stopala je nekako poznata kao u narodu i upravo je specifično po tome što se javlja osjet u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela, to jeste na dlanovima, na stopalima i u usnoj šupljini, odnosno oko usta osipa, u samoj usnoj šupljini su prisutne često brojne afte, zbog čega je i oslabljen apetit, također pacijenti mogu da osjećaju i grlobolju, sve da bude prisutna i blago povišena tjelesna temperatura, baš onako specifično za viroze, od 37,2 do 38 stepeni.
1: I kako mu pristupiti, na koji način roditelji da reaguju kad prepoznaju spomenute simptome?
0: Što se tiče samog liječenja, obzirom da je ovo virusna infekcija, neophodno je tretirati prije svega simptome, s obzirom da je povišena tjelesna temperatura kod većine bolesnika, treba snižavati tjelesnu temperaturu antipiretcima, također što se tiče same grlobolje i usne duplje, održavati higijenu, ispirati čajem od žalcije, kao i koristiti naftni sprej kako bi se smanjile te aftice, ispirati ždrijelo čajem od žalcije, održavati oralnu higijenu. Što se tiče samog odsta, on sam od sebe prolazi kroz nekoliko dana, a apetit se sam poboljšava tako što afte kroz par dana prolazi, odnosno saniraju se. I ono što je važno, da kod svih virusnih infekcija unosimo dovoljno tečnosti, odnosno hidriramo se čak i nešto više u odnosu na svakodnevni unos tečnosti.
1: Šta biste savjetovali roditeljima mališana, na koji način je li možda da zaobiđu taj virus?
0: Dakle, veoma je važno da što češće se peru ruke, da se održava higijena, da djeca i odrasli i djeca između sebe ne dijele čaše, pribor i da se igračke što više čiste, a prostorije redovno i što češće provjetravaju.
1: Ono što je specifično za ljetnu sezonu svakako su i godišnji odmori. Da li možda imate neki savjet pacijentima kako da se pričuvaju za vrijeme trajanja tog godišnjeg odmora, šta svakako da imaju u toj nekoj putnoj apoteci, da kažemo?
0: U putnoj apoteci definitivno ove rehidracijske otopine od rehidromiksa, osim toga dakle probiotici koji je super i preporučljivo čak unositi i prije odlaska na putovanje jedno 7 dana i tokom boravka na putovanju, posebno ukoliko se putuje u neke zemlje koje nama nisu slične i dakle to se preporučuje zbog stabiliziranja naše crijevne flore i da smo u stvari izbjegli potencijalnu infekciju i izbjegli sve ove simptome koje smo ranije spominjali. Također i za snižavanje temperature antipiretike, paracetamole i nešto protiv bolova u svakom slučaju, ukoliko ukoliko se javi neki iznenad

razni bolovi, ali ono što je važno i što bih apelovala jeste da prije svega tokom godišnjih odmora dok putuju svi naši pacijenti, odnosno stanovnici na godišnje odmore, da pažljivo i oprezno vozi, obzirom da je nažalost povećan i broj saobraćajnih nesreća, te također imamo i zbog toga

0: Ono što mogu reći da je, da je nekako, barem evo kroz neke moje dežure, ovaj, sigurno za nekih 20-30 pacijenata više uljetnom u periodu u odnosu na zimski period. Mada, ne znam da li se ti treba pohvaliti ili ono reći još kane snaže, ali od prilike i u zimskom periodu 3. januara, valjda kako je domovi zdravlja nisu ovaj, radili u, ono, da kažem, u punom radnom vremenu, bilo je sve na hitnoj pomoći, imali smo ove godine, znači 3. januara, 106 pacijenata. Tako da je to neka najveća brojka koja je bila u ovoj godini.
1: Samo za 24 sata ili tako, tako dođe?
0: Tako je, tako.
1: Što možda bilježite u ljetnim mjesecima za dva dana vikenda nekad?
0: Pa jeste, ali nekako imam osjećaj da su definitivno ovi ljetni dani onako puno zahtjevniji zato što ima i veliki broj osim viroza, dakle pacijenata koji se javljaju i zbog alergijskih reakcija nakon ujeda insekata, nakon konzumiranja hrane koja im u stvari ne odgovara, odnosno na koji imaju alergiju, a da to prethodno nisu znali, također zbog ovih saobraćajnih nesreća koje budu izrazito teške i zahtjevne, kako da nas nekada ne umori ni sama brojka, već u stvari ti zahtjevni slučajevi nekada uopšte nije ni važan sam broj pacijenata, nego njihova ovaj težina, odnosno kompleksnost.
1: Ja vam želim puno sreće u vašem radu. Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Nema na čemu.

otišli, podijeli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

Gradska izborna komisija Konjic u petak 14. augusta 2026. godine će u zgradi gradske uprave Konjic u sali gradskog vijeća Konjic upriličiti žrijebanje za dodjelu mjesta političkim subjektima u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine u izbornoj jedinici 127A Konjic. Žrijebanje će biti održano s početkom u 11 sati. Postupak žrijebanja za dodjelu mandata u biračkim odborima za opće izbore 2026.

Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 5-30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan. Požari bukte širom Bosne i Hercegovine. Oružane snage pojačale podršku.
0: U požaru kod Omiša izgorjele kuće i vozila. Ljekarsku pomoć zatražilo više od 30 osoba, 7 u kritičnom stanju.
1: Poskok je pretresao federalnog ministra zdravstva Nediljka Rimca i prostorije ministarstva.
0: Jemen se ponovo suočava sa rizikom od rata. UN upozorava na humanitarnu katastrofu.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Oružane snage Bosne i Hercegovine pojačale su podršku gašenju požara širom zemlje. Helikopteri gase vatru kod Konjica i Bosanskog Grahova, a 30 vojnika upućeno je u Nevesinje. Požar je aktivan i na Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje vatra prijeti selima. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Šumski požari na području Konjica na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni i imaju tendenciju širenja. Svi kapaciteti su aktivirani, a od jutra je na terenu jedan helikopter oružanih snaga, rekao je Haris Hondo, sekretar štaba civilne zaštite grada Konjica.
3: Pa naš fokus ovoga jutra, kao jučer, jeste sprečavanje širenja lijevog kraka širenja požara, znači koji se spušta od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani i prema naseljenom mjesto grada Džepi. To nam je fokus, smo dobrim dijelom bili na tom području, lokalizovali i priječili širenje, međutim tokom noći ponovno je došlo do reaktiviranja.
2: Jedan helikopter oružanih snaga od jutros dejstvuje na požarištu na Dinari u Bosanskom Grahovu, gdje je opožareno 1000 hektara. Posebno je teško na području Tomislavgrada, gdje gašenje požara na Ljubuši otežavaju vjetar i gust dim. Iz civilne zaštite kantona 10 Marino Vidović.
4: Na planini Ljubuši, gdje nam gori visoka trava i nisko rastinje, veliki problem nam stvara jak vjetar koji požar usmjerava put pod ljubuških sela Letka, Oplećan i Vedešić. U gašenju požara sudjeluje oko 150 ljudi. Zbog zahtjevnosti

0: situacije trenutno na planini Ljubuši očekivamo pomoć zraka u vidu air traktora, čime bi povećali dodatno učinkovitost gašenja.
1: Na području Nevesinja i dalje su aktivna tri požarišta. Požar ispod planine Crvanj lokalizovan je na više mjesta i vatrogasci su prošle noći dežurali, dok je posebno aktivno područje iznad sela Humčani. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
2: Procjena je da i tokom današnjeg dana bi trebalo da dejstvuje helikopter iznad sela Humčani, gdje je vatrena linija otprilike 150 do 200 metara iznad kuća. Međutim, noćas je problematično bilo na potezu Zalom selo Bratač.
1: Na prostoru Neuma jutros nakon 7 dana borbe nije bilo otvorenog plamena i vatrogasci natapaju teren da se vatra ne bi ponovo razbuktala. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: A situacija sa požarom kod Omiša u Hrvatskoj danas je puno bolja. Tokom noći izgorjele su kuće, vozila i pomoćni objekti, a ljekarsku pomoć zatražilo je više od 30 osoba. Za samo 2 sata vatra je zahvatila područje od oko 1000 hektara, potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Jedna stihija u kojoj evo zaista stradao je veći broj kuća, da su izgorjele, nagorjele, nažalost dogodilo se to, veliki broj vozila koji su bile i na cesti i parkirani sa strane, dakle vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split. Zaista evo svima jedno veliko hvala, posebno vatrogascima koji su nadljudskim naporima borili, davali sve od sebe, dakle njih 286 sa 93 vozila tijekom cijele noći su bili ovdje prisutni. Odmah su u pomoć poslane i snage sa područja Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-Neretvanske. U 23.00 smo pokrenuli i 4 županije, Bjelovarsko-Bilogorsku, Koprivničko-Križevačku, Krapinsko-Zagorsku i grad Zagreb, koji su odmah krenuli sa vozilima, opremom i ljudstvom na ispomoć ovdje na području Omiša. 4 kanadera koja su došla jutros ovdje u nešto malo iza 6 sati, radili su pola sata i zbog požara na Pelješcu odmah smo ih preusmjerili, dolje također ugrožene bile kuće.
5: Mostarska policija privela je nekoliko osoba zbog blokade deponije Uborak. Nekolicina stanovnika blokirala je ulaz na deponiju nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti odlagan na ovu lokaciju. Civilna zaštita Mostar jučer je saopćila da su stvoreni uslovi za organizaciju pretovara na tehnički i operativno najadekvatnijom adekvatnijem prostoru. Građanska inicijativa, jer nas se tiče, ponovo je upozorila na ekološke posljedice i nedovoljnu sanaciju nakon niza požara na deponiji u protekla 2 mjeseca.
3: Pripadnici Poskoka pretresli su ministra zdravstva Federacije Nedirka Rimca, njegovog savjetnika Ivicu Ćosića i prostorije ministarstva. Riječ je o istrazi o poliklinici koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija. Glasnogovornica Nina Hadžihajdarević potvrdila je da ministar nije priveden.
6: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave i policije izvršili su pretrese prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika. Radi se o predmetu koji se vodi u posebnom odjelu, a koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Dakle, obojica u predmetu imaju status osumnjičenih osoba. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaji koji će biti predmetom analize. Želim samo da napomenem da nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih za sada.
3: Jemen se ponovo suočava sa ozbiljnim rizikom od povratka velikom ratu. Pojačani su sukobi između Huta i jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija. Rijad pojačava odbrambene mjere, a Vijeće sigurnosti UN-a upozorava na tešku humanitarnu situaciju. Opširnije Samir Huseinović.
7: Huti su napali položaje vladinih snaga u nekoliko dijelova zemlje, uključujući Marib, Hadramaut i Moku. Istovremeno njihovi napadi na trgovačke brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu izazivaju strah od širenja sukoba na pomorske i energetske tokove u regionu. Specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda za Jemen, Hans Grundberg, upozorio je na sjednici Vijeća sigurnosti da bi novi rat došao u posebno teškom trenutku dok je cijeli region zahvaćen ratnim krizama. Jemen se danas suočava s ozbiljnim rizikom povratka velikom sukobu kakav se dogodio 2022. godine.

0: godine. Obnovljeni napad Ansarallaha na trgovačke brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu nose rizik da Jemen bude još dublje uvučen u širi regionalni sukob. Istovremeno, humanitarna situacija se dramatično pogoršava. Humanitarne organizacije upozoravaju da je oko 6 miliona ljudi u Jemenu na ivici gladi. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Od posljedica vrućine u Njemačkoj je preminulo više od 12.000 ljudi, podaci su tamošnjih vlasti. Riječ je o periodu od početka aprila do početka augusta. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je kod starijih osoba. U pojedinim dijelovima Njemačke temperature su dostizale 40 stepeni. Toplotni talas donio je brojne posljedice i širom ostatka Evrope, a još traju procjene o broju umrlih na cijelom kontinentu.
2: Projekcijom poljskog filma Očevina večeras će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Za vrijeme trajanja festivala bit će prikazano više od 250 filmova, a za Srce Sarajeva takmiči se više od 50 ostvarenja. I ove godine festival donosi raznovrstan program, kaže direktor festivala Jovan Marijanović.
3: Preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevo, ali evo i šire.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću i Banja Luci 27, Bijeljini 28, Mostaru 32, u Neumu 33 stepena.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura do 33, na jugu do 37 stepeni. Uoči vjerskog praznika Velike Gospe očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Međugorju, Olovu, Rami i Širokom Brijegu. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš i Osoje, Neum i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Adis Muhić.
4: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućnih.

pica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioca shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera. Radio Konjic.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Petak je 14. avgust 2026. godine. Mi nastavljamo naše druženje u ljetnom programu Radio Konjica. Ono što vas očekuje u poslepodnevnim satima jeste jedan zanimljiv projekat koji će biti realiziran sutra na području Butrović polja. A evo o čemu se radi. Naime, u sklopu dugoročnog projekta Visit Klis, koji su pokrenuli mladi s ovog područja, u subotu 15. avgusta bit će održan turnir u odbojci na pijesku na plaži Piskavica u Butrović polju. Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta. Za najbolje ekipe i pojedince osigurane su vrijedne nagrade. A više o projektu Visit Klis, organizaciji turnira i svemu što vas očekuje, u našem programu govorit će Neila Graho, članica organizacije turnira. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: U programu Radio Konjica, u našem ljetnom programu, drago mi je da danas možemo ugostiti našu sugrađanku Neilu Graho, mladu Konjičanku koja je aktivna dosta u sportu. Imali smo priliku i ranije da slušamo o njenim aktivnostima sportskim kroz život. A evo danas smo tu da najavimo još jedan projekat na kojem Neila radi i koji će se realizirati ovog vikenda, tačnije u subotu na području Butorović polja. U pitanju je turnir odbojka na pjesku u sklopu jednog šireg projekta Visit Klis. Pa evo, Neila, prije svega dobrodošlica i evo da čujemo u nastavku više detalja o samom turniru.
2: Hvala puno Radio Konjicu na pozivu i na prepoznavanju evo ovog nekako zasad jedinstvenog događaja u dolini Neretvice. Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za, dakle, te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, ne znam, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kako ljepo u stvari mogu naći u našem kraju.
1: Ovaj projekat Visit Klis dio je vaše škole, univerzalne škole sporta koju ste pokrenuli prije nekoliko godina.
2: Pa ovo je samo da kažem nastavak tih nekih aktivnosti. Ove godine eto pokrenuli smo ovu projekat u stvari turnir odbojci na pijesku, ali Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koju ćemo uspjeti organizovati.
1: Da se vratimo na turnir, počinje u subotu 9 sati na plaži Piskavica.
2: Tako je, turnir počinje i završava, dakle, 15.8. Počinje u 9 sati ujutro, tim nekim 16. finala, da kažem. Prijavljene su 24 ekipe, dolaze iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine. Najviše ekipa dolazi, naravno, iz Klisa, iz Konjica. Imamo mnogo ekipa iz Sarajeva, iz Mostara, ali imamo goste iz Novog Travnika, iz Kiseljaka, čak iz dalekog Sanskog mosta.
1: Oni su se svi odazvali na vaš poziv koji ste vi uputili, odnosno otvorili prije 20 dana.
2: Tako, i mi smo prije 20 dana otvorili taj poziv, nadajući se to nekako, možda neki, da kažem, 20 ekipa. Nekako smo očekivali da ekipe budu iz Konjica, iz Klisa, eventualno iz Mostara. Međutim, ovaj odziv nas je dakako iznenadio, ali smo spremni svojom organizacijom da ugostimo sve te goste, da pokažemo eto šta je to klišansko domaćinstvo.
1: Ovo je turnir za mlade, negdje od 18 godina, pa sve možemo reći gore do 40 godina.
2: Pa tako je, to je nekako bila prilika jedinstvena i za našu omladinu tu da pokažu koliko oni u stvari vole sport, koliko se bave u stvari tom rekreativnom odbojkom. Uspjeli smo da stavimo i nove mreže i stubove i pijesak i da sve organizujemo nekako da to izgleda na nekom lijepom nivou. Tako da imamo i momaka i djevojaka, da kažemo, od srednje škole pa do nekih već zrelijih godina, do nekih sigurno 30-40 godina koji će učestvovati na ovom turniru.
1: Da, prijavile su se i muške i ženske ekipe, ali i miješane ekipe, da tako kažemo.
2: Pa eto, dali smo tu mogućnost iz više razloga. Nekako smo htjeli da damo svima priliku da se prijave, pa imamo ekipa koji su sastavljeni samo od momaka, ekipe koje su čine samo djevojke, imamo i miks ekipe koje čine i momci i djevojke. Turnir se igra na sistemu 3-3, s tim da ekipa može prijaviti 4 člana, koji će biti, jedan član će biti ova izmjena, tako da eto, svi imaju priliku nekako da učestvuju, da se zabave, da uživaju, pa neka najbolji pobjedi.
1: A vjerujem da će i mnogi doći da bodre

0: sve ove ekipe da uživaju sutra na plaži Piskavica?
1: Pa mi očekujemo veliki odziv lokalnog stanovništva koji svakako dolazi tu svim danima. Vikendom opet bude najveća gužva naravno. Međutim, obzirom da ovaj turnir da je prvi ovakav u dolini Neretvice, očekujemo veliki odziv tog lokalnog stanovništva koji će doći da podrže ekipe, da navijaju, da provedu lijep dan u prirodi.
0: Zašto baš turnir odbojka na pjesku?
1: Pa nekako smo mi iz organizacije htjeli da napravimo nešto što će biti novo, ali nešto s čim smo mi već upoznati, tako da možemo i sami prepoznati neke stvari. Mi smo već učestvovali na nekoliko turnira širom Hercegovine, tako da smo vidjeli na koji način to funkcioniše, kakva su pravila, šta nam se tu najviše sviđa, tako da smo evo izabrali upravo ovo da bismo i mi mogli dati nešto svoje svemu tome. Tako da smo evo izabrali upravo odbojku na pjesku jer smo imali tu plažu Piskavice koju smo uspjeli još da uredimo i da proširimo zahvaljujući lokalnom stanovništvu, ali najviše zahvaljujući pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice koji su osim gašenja požara svih ovih proteklih dana uspjeli da svakodnevno dolaze, da postavljaju pjesak, da postavljaju mreže, da čiste, da uređuju, čak su nam ustupili svoje prostorije, tako da im s ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.
0: Da. Koliko ima domaćih ekipa, dakle mladih iz baš Butorović polja koji će učestvovati na turniru?
1: Pa eto, mi to gledamo nekako kao jedinstvenu tu zajednicu KLIS, tako da iz KLIS-a ima 5 predstavnika, pa eto, ima i djevojaka, ima i momaka, ima miks ekipa, tako da se nadamo eto, da će se pokazati najbolje na svijetlu.
0: Vi ste se zaista potrudili da ovo bude zaista dobro organiziran turnir, pa ste čak pripremili nagrade za najbolje ekipe i pojedince.
1: Tako je, zahvaljujući najviše gradu Konjicu koji je obezbijedio ove novčane nagrade, tako da za prvo mjesto ekipa dobija 700 maraka, drugo mjesto je 500 maraka i treća ekipa dobija 300 konvertibilnih maraka. Osim svega toga, su tri prvoplasirane ekipe dobit će diplome i medalje, dok će sve ekipe učesnice dobiti zahvalnice za učešće na turniru odbojci na pjesku. A osim svega toga, obezbijedili smo s pomoć naših sponzora nagradu za najboljeg muškog i najboljeg ženskog pojedinca, odnosno igrača i igračicu, tako da će i oni dobiti neku nagradu, a osim svega toga uključena je tombola koju će moći dobiti svi igrači koji su prijavljeni na turnir. Dakle, pojedinac iz jedne ekipe može osvojiti različite nagrade. Tu su noćenja u vikendicama, različite neke aktivnosti u prirodi, večere u restoranima i slično.
0: Da, evo, zaista vrijedne nagrade. Vi ste se, zahvaljujući vašim sponzorima, evo, potrudili da oni koji budu najbolji dobiju i ove vrijedne nagrade. Neila, ti si cijeli život u sportu i tvoje školovanje je usmjereno također bilo u tom pravcu. Završila se fakultet za sport i tjelesni odgoj u Mostaru. Radiš u toj struci?
1: Tako je. Završila sam nastavnički fakultet, odsjek sport i zdravlje. Trenutno sam magistar sporta i zdravlja i student doktorskog studija kineziologije. Zaposlena sam kao asistent na nastavničkom fakultetu u Mostaru. Tako da je čitavo moje školovanje, ali život prije toga kroz karate i kroz sve neke te aktivnosti bio usmjeren nekako upravo na sport, na tu fizičku aktivnost, na sve nekako što ta fizička aktivnost dobro donosi, tako da sam samo ovim uspjela da nastavim sve te neke svoje ideje i slično, ali evo kroz ovu organizaciju i kroz nas organizatore kojih ima 6-7 uspjeli smo evo da nekako ovu koja je bila prvobitno samo jedna ideja, da ju stvari oživimo i da uspijemo nekako organizovati ovo, nadam se, na nekom velikom nivou.
0: Evo, iako živiš u Mostaru, veći dio vremena si dolje, ipak nekako postoji uvijek ta želja da nešto vratiš svojoj lokalnoj zajednici, mjestu gdje si rođena.
1: Pa nekako se mi uvijek trudimo da vratimo ono što smo u stvari dobili iz te zajednice. Drago mi je vidjeti eto puno mladih da dolazi dole na plažu, da igra odbojku, tako da ih ima dosta i prijavljenih, pa smo mi eto nekako odlučili da upravo na tom mjestu odakle smo svi, da nešto ponudimo novo, nešto što će malo da oživi taj kraj.
0: Još nekoliko riječi evo o samom projektu Visit KLIS. Dakle, možemo reći pokrenuto je sve to nekako s ciljem turističke promocije tog dijela našeg grada, naše općine. Imate li neku viziju za naredni period, još neke projekte, ideje koje biste voljeli realizirati?
1: Pa trenutno se fokusiramo na ovu aktivnost. Nakon završetka ove aktivnosti prijeći ćemo na iduće. KLIS nudi jako mnogo mogućnosti. Svi koji su ikad posjetili KLIS se mogu složiti s time. Od jako mnogo lijepih planina, zatim rijeka, vodopada, toliko prirode i svega što KLIS nudi. Mislim da imamo mnogo toga na čemu bismo mogli da radimo, da unaprijedimo taj kraj i

0: i da ljudi kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz regiona i šire mogu doći da vide šta nudi uopšte taj kraj.
1: Evo, nadam se da će biti još tako mladih ljudi, aktivnih, koji žele i imaju neke ideje da promovišu područje Klisa kroz neke druge aktivnosti.
0: Pa sigurno sam da hoće. Evo, već je u toku prijave za turnir u malom nogometu, u Parsovićima, tako da ima sigurno mnogo stvari koje mladi iz Klisa mogu da urade. Mi smo uvijek tu jedni uz druge, uvijek ćemo jednim drugima pomoći. Ukoliko neko ima neku ideju, uvijek ćemo nastojati da tu ideju proširimo, da imamo taj neki kadar koji je školovan, koji je mlad, koji hoće da radi, tako da mislim da možemo pružiti puno toga.
1: I evo, na kraju još da pozovemo sve mlade ljude, sve posjetioce koji imaju sutra slobodan dan i možda nemaju neke planove. Evo, svakako preporuka za vaš turnir odbojka na pjesku na plaži Piskavica.
0: Svi ste dobro došli. Turnir počinje u 9 sati i traje cijeli dan, tako da ukoliko god sati da dođete, uvijek ćete imati priliku da vidite neku lijepu odbojku, da se družite, da uživate u kupanju, na plaži, tako da svi ste dobro došli.
1: Neila, hvala puno i sretno.
0: Hvala vama.
1: U ljetnom programu Radio Konjica u proteklim minutama govorili smo o turniru u odbojci na pjesku koji će biti održan sutra na plaži Piskavica u Butorović polju. Riječ je o jednom zanimljivom događaju, sportskom događaju u sklopu projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi sa tog područja. Ovaj događaj organiziran je pod pokroviteljstvom grada Konjica, a više o tome, dakle, imali ste priliku da slušate u proteklim minutama. Naša gošća bila je Neila Graho iz organizacije turnira. I toliko za ovaj sat ljetnog programa Radio Konjica, pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 75, Oreo keks 176 grama, 2,30, ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, marku 60, krema Nivea Soft, 200 ml, 5,45.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Radio Konjić. Marketing.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: needs. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Glavni grad Bosne i Hercegovine narednih 8 dana živiće u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije posebnu atmosferu zbog koje avgusto u glavnom gradu izgleda drugačije. Sinoćnjom specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom Ivice Matića napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će SFF zvanično biti otvoren filmom Očevina, novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog.
2: Glavni grad postaje mjesto susreta poznati glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za Federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
3: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova, koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
2: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja radi godinu.
4: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili, ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
5: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo, on je prenio tu ljubav prema filmovima na mene, pa izabrali smo nekoliko filmova kao što Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
6: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
7: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
2: Počasno Srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Asgharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
8: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu angažovanjem novih resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine u borbi protiv požara. Od ranih jutarnjih sati helikopter gasi požar na području grada Konjice. Hrvatski mediji obavijestili su da je najmanje 36 osoba povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život uslijed strahovitog požara koji se prošle noći razbuktao u Omišu.

0: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
1: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo vidno.
2: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo se prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu. Cetinim tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
0: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
3: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija, Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
0: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
4: On je ušao znači preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo došao je do same litica grada Omiša, a evo pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo jednostavno borba s prirodom ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo je jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
0: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili i iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
5: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noćas su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
0: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji. I dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH. Sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic, Haris Hondo.
6: Pripadnici vatrogasne jedinice Konjic, pripadnici šumarstva Prenj, mještani i lovci pokušavaju da se u toku dana spriječi širenje požara na tom dijelu.
0: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
7: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio je da je obavljen pretres u Ministarstvo zdravstva Federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Pretresi su obavljeni u okviru istrage u poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparol tužilaštva Federacije BiH Nina Hadži Hajdarević.
8: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
7: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na Vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava.

0: da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među kojima je bivši ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamiona sa komunalnim otpadom u krug deponije. Odlagališta su rano jutros blokirali predstavnici građanske inicijative Jedna se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata, potvrđeno iz kantona MUP-a. Povodom novo nastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada Mostara, navodeći da su uloženi veliki napori u sanaciju prostora nekadašnje hale, sortirnice, te stvaranje uslova za siguran i kontrolisan pretovar otpada na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini. Naglasili su da se otpad na Uborku trenutno ne odlaže, nego se je pretovara i transportuje na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini. Svijet. Borbeni avioni angažovani u NATO-voj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO i Evropske unije, objavili su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnosti zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova. Slijede i ostale vijesti svijeta.
1: Libanski premijer Nawaf Salam sastao se sa američkim zvaničnicima da bi razgovarao o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. Salam naglašava da je krucijalan, jasan vremenski okvir za izraelsko povlačenje sa libanske teritorije.
2: Ono što Izrael čini u južnim selima i gradovima kroz napade, upade i sistematsko buldožersko rušenje i uništavanje domova, stambenih četvrti, infrastrukture, vladinih zgrada i vjerskih objekata, predstavlja tešku povredu principa i pravila međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Suverenitet Libana, sigurnost njegovog naroda i pravo stanovnika juga da se vrate na svoju zemlju i obnove svoja sela nisu pitanja o kojima se može cjenkati.
1: Sastanak u Bejrutu je završen s nevjerovatnim zaključkom da sve strane ponovo se sastanu i dogovaraju. Američki zvaničnici su potvrdili da su diplomatski napori stabilni i pozitivni, te da sljedeću, to jeste osmu rundu direktnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a, planiraju za početak septembra u Rimu. Izrael nastavlja okupirati dijelove juga Libana i nije zaustavio napade uprkos pristanku na prekid vatre, što je potaklo Iran da objavi da primirje nije validno, te da je libanski teritorijalni integritet ključna tačka pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Dvije zemlje su ipak daleko od bilo kakvog novog primirja. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kaže da Sjedinjene Države mogu održati blokadu Irana neograničeno, ali cijene naftnih derivata u zemlji pokazuju drugačije stanje.
2: Američka vojska ima dovoljno resursa da pomorsku blokadu Irana održava u nedogled. Iran ne kontroliše Hormuški Moreus.
1: Iran, međutim, demantuje ove tvrdnje. Visoki iranski zvaničnik Vajullah Bajati rekao je da su opći principi strateškog akcionog plana za upravljanje Hormuškim Moreusom dogovoreni na sastanku parlamentarnog odbora. Jedna od rezolucija zabranjuje prolazak plovila i opreme u vlasništvu SAD-a, Izraela i drugih neprijateljskih zemalja kroz Moreus.
2: Hormuz će ostati zatvorene zato što su ove zemlje koristile Moreuz za neprijateljske akcije protiv naše zemlje i počinile nepravedne i agresivne akte protiv iranskog naroda.
1: Hormuški Moreuz je prema stanju na terenu zatvoren. Protok karga kontroliše eksplicitno iranska mornarica. Iako nema riječi o primirju između ove dvije zemlje, iz Bijele kuće dolazi vijest da Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač, iduće sedmice putuje u Izrael i Egipat da bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Prema navodima zvaničnika Odbora za mir, tijela koje je Trump uspostavio radi nadzora krhkog primirja u ratu Izraela i Hamasa, Kushner će sljedeće nedelje stići u Izrael zajedno sa visokim predstavnikom odbora. Delegacija će potom otputovati u Kairo, gdje se posljednjih mjeseci održavaju sastanci palestinske tehnokratske grupe koja bi prema sporazumu o prekidu vatre trebala preuzeti kontrolu nad

0: Gazom. Scenario koji će teško realizovati zbog Hamasa, koji je istakao spremnost za pregovore, ali pod uslovom da se izraelske snage povuku iz enklave. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i uoči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Ale Melezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja, koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena, kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali, pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevojija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala, dok su za borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera, i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković, koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3-7-6 nakon sat i po vremena igre. Shelton je prvi set riješio u svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do 7. titule u karijeri, a već četvrte ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga

0: zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje i Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umiren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25. Dnevna od 28 do 34 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Miranda Pejzegić.
2: Radio Konjic.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Nastavljamo emitovanje našeg otvorenog programa. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u 16 sati emitujemo našu informativnu emisiju.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas slušajte. Požar i dalje aktivan. Svi raspoloživi resursi i kapaciteti grada Konjica na raspolaganju.
2: Fokus je na sprečavanje širenja požara, lijevi pravac, znači od Đerske planine prema naselju Bržani, na gašenom požaru što se je prosna otrovatna jedinica Konjic, radni šumarstva Prenic, DZ Konjic, pripadni zaborni otrovatna jedinica Nerijetvica, mještani lovci.
0: Mještani Kruščice danas u masovnom broju kod spomen obilježja Milaševića.
3: Evo, svjedoci smo svi ove sušnog perioda i katastrofe koje nam sviju zadesila vezano za suše. Zaista je potrebno da ne samo mi mještani Kruščice, nego da kažem cijele Bosne i Hercegovine nešto konačno uradimo da zaštitimo našu životnu sredinu.
0: Gradska izborna komisija Konjic. Održano žrijebanje za članove biračkih odbora.
4: U samom postupku žrijebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo učešća u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
0: Konjic. Stanje s vodosnabdjevanjem stabilnije. Građanima upućen apel za racionalnu potrošnju.
5: Pričam apel jeli, građanima da racionalno troše vodu. Znate šta je prioritet, jeli voda za piće i za osnovne životne potrebe, a ovo sastiranje stanje i evo, da se malo strpije, nadam se. Jako je loša situacija, evo vidite svugdje u svijetu, ne samo kod nas i nivo ljute je poprilično nitak na samom izvoru, ali evo, dajemo sve od sebe šta možemo uraditi da se na obezbedimo.
0: Visit Klis, sutra turnir u odbojci na pjesku u Buturović polju.
6: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za dakle, te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koju ćemo uspjeti organizovati.
0: Odgođen susret fudbalskog kluba Igman i NK Stupčanica. Sutra Igman igra prijateljsku utakmicu protiv Klisa.
7: Sutra na gradskom stadionu Konjicu prijateljska utakmica protiv Klisa.
0: Fudbalski klub Klis vrši upis novih članova u školu fudbala za omladinske kategorije. Pržice 2026. večeras završnica malonogometnog turnira. Od 16. do 23. avgusta u Parsovićima će biti održan prvi memorialni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav.
8: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču.
0: Mevludski program u Podorašcu 15. avgusta u okviru manifestacije Dani tradicionalnih Mevluda 2026. Merhaba i naš Resule. Sutra sunčano. Želimo vam ugodno poslije podne.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja sa

0: Alihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjic. Marketing.

0: i dalje aktivan. Svi raspoloživi resursi i kapaciteti grada Konjica na raspolaganju.
1: Fokus je na sprečavanje širenja požara, lijevi pravac, znači od Đerske planine prema naselju Bržani, na gašenju požara što je prosna vatrogasna jedinica Konjic, radnici Masa, Prent, DZ Konjic, pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Nerijetvica, mještani Lovci.
0: Mještani Kruščice danas u masovnom broju kod spomen obilježja Milaševica.
2: Evo, svjedoci smo svi ove sušnog perioda i katastrofe koje nam sviju zadesila vezano za suše. Zaista je potrebno da ne samo mi mještani Kruščice, nego da kažem cijele Bosne i Hercegovine nešto konačno uradimo da zaštitimo našu životnu sredinu.
0: Gradska izborna komisija Konjic, održano žrijebanje za članove biračkih odbora.
3: U samom postupku žrijebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo učešća u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
0: Konjic, stanje s vodosnabdjevanjem stabilnije, građanima upućen apel za racionalnu potrošnju.
4: Pričam apel jeli, građanima da racionalno troše vodu, znate šta je prioritet, jeli voda za piće i za osnovne životne potrebe, a ovo sastiranje planje i evo, da se malo strpije, nadam se. Jako je loša situacija, evo vidite svugdje u svijetu, a ne samo kod nas, i nivo ljute je poprilično nitak na samom izvoru, ali evo, dajemo sve od sebe šta možemo uraditi da svima obezbijedimo.
0: Visit Klis, sutra turnir u odbojci na pijesku u Buturović polju.
5: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za dakle, te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koju ćemo uspjeti organizovati.
0: Odgođen susret fudbalskog kluba Igman i NK Stupčanica. Sutra Igman igra prijateljsku utakmicu protiv Klisa.
6: Sutra na gradskom stadionu Konjicu prijateljska utakmica protiv Klisa.
0: Fudbalski klub Klis vrši upis novih članova u školu fudbala za omladinske kategorije. Pržice 2026. večeras završnica malonogometnog turnira. Od 16. do 23. avgusta u Parsovićima će biti održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav.
7: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču.
0: Mevludski program u Podorašcu 15. avgusta u okviru manifestacije Dani tradicionalnih Mevluda 2026. Merhaba i naš Resule. Sutra sunčano. Požar na području iznad Kanjine i okolnih mjesta i dalje je aktivan. Svi raspoloživi resursi i kapaciteti grada Konjica stavljeni su na raspolaganje kako bi se situacija držala pod kontrolom i spriječilo dalje širenje vatre. Poseban cilj je spriječiti širenje požara sa Džepske planine prema mjestu Brđani. O trenutnoj situaciji, aktivnostima na terenu i mjerama koje se poduzimaju govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica Haris Hondo.
1: Požar se dalje aktivan, na terenu se trenutno angažovanje sredstva oživi resursa kapaciteta grada Konjica. Fokus je na sprečavanje širenja požara, lijevi pravac, znači od Đerske planine prema naselju Bržani, na gašenju požara što se je prosna vatrogasna jedinica Konjic, radnici Masa, Prent, DZ Konjic, pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Nerijetvica, mještani Lovci. Dobrim dijelom danas taj požar je lokalizovan, ali još uvijek je aktivan. Mi smo jutros imali rani pojedincatno djelovanje helikoptera Državne snage Bosne i Hercegovine. On je izvršio 7 naleta. očekujemo također posle podne i satima da predaće također plan da bude djelovanje helikoptera žene snaga Bosne i Hercegovine. Gledamo iskustvo od pogodu i širenju i responsavanju požara, visoke temperature i lokacijama gdje su šumski požari konstantno svaki dan puše vjetar slabijeg ili jačeg intenziteta, što pogoduje naravno širenje požara. Požar nije samo pod kontrolom, još uvijek aktivan i mi dajemo sve

0: raspoložive resurse i kapacitete da spriječimo njegovo širenje, a zatim lokalizovanje.
1: Mještani Kruščice danas su se ponovo okupili u masovnijem broju kod spomen obilježja Milaševica, gdje su uz podršku ekoloških udruženja ukazali na problem koji traje već mjesec dana, a riječ je o protestu mještana protiv eksploatacije šume i probijanja šumskog puta na tom području, što bi prema njihovim tvrdnjama moglo ugroziti izvore pitke vode. Govori mještanin Sejo Terzić.
2: Evo danas se, da kaže, spontano okupilo ovdje na spomen obilježju ispred Kruščice jedno 200-tinjak, ali stalno pristižu građani koji nam daju podršku u ovoj našoj, da kažem, borbi. Ovo traje već mjesec dana. Ono što mi tražimo i stalno napominjemo da se radi u skladu sa zakonom o šumama, zakonom o vodama i poštivanje lokalne zajednice. Činjenica je da je i građevinski inspektor grada Konjica zaustavio gradnju puta. Također je to uradila i kantonalna inspekcija od direkcija za ceste. Znači, ono što su predstavnici šumarstva govorili da rade sve u skladu sa zakonom, zaista nije tačno. Mi ne sporimo pravo na njihovo na eksploataciju šume, ali zaista da to bude u skladu sa zakonom i ono što zakon predviđa. Međutim, činjenica je da su oni provjeranje svojih traca ugrozili, direktno ugrozili nekoliko vodozavata. To može svak da vidi na licu mjesta, pa čak i da snimi. Jedan dio trace direkt ide udara na vodozavat. Tako da su se mještani usprotivili, a obzirom na ovu, evo, svjedočstvo svi ove sušnog perioda i katastrofe koje nas sviju zadesila vezano za suše, zaista je potrebno da ne samo mi mještani Kruščice, nego da kažem cijele Bosne i Hercegovine nešto konačno uradimo da zaštitimo našu životnu sredinu. Ne osporavamo pravo na zdravu, ekološki održivu eksploataciju tih prirodnih resursa, jer i dati su da se ljudi njima koriste. Međutim, ovakav odnos, da kažem, predstavnika šumarstva pa i jednog dijela uprave grada je zaista iznenađujući. Tu su pokret karton, revolucija i još neki drugi, pusti me da tečem, predstavnici udruženja sportskih ribolovaca, lovačkih organizacija. Što isto ne vidimo razloga zašto se ovim ljudima niko ne obraća, pa evo da kažem, cilju rješavanja ovog problema.
3: Kakva su daljna očekivanja, kakvi su daljni vaši koraci?
2: Pa ovdje imamo jedan transparent. Ovdje živimo, ovdje ostajemo, izvore čuvamo. Top sjeći šume bez planova, reda i zakona. To je naš jedan od transparenta, kao i usvojite zakon o šumama koji će sve ovo na neki način poštivati, i izvorišta i vodozaštitne zone, ispravnu i pravilnu eksploataciju šumskih dobara.
1: Gradska izborna komisija Konjic danas je u sali Gradskog vijeća Konjic održala žrijebanje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici političkih subjekata iz Konjica. Sa Ejubom Miljevićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Konjic, razgovarala je Amila Habibija.
4: Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic, naš je sagovornik. Održano je žrijebanje za članove biračkih odbora na biračkim mjestima na području grada Konjica.
5: Danas je u prostorijama gradske sale izvršeno žrijebanje i dodjela mjesta članovima biračkih odbora, političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Sama procedura je provedena u skladu sa pravilnikom izdatim od strane Centralne izborne komisije za dodjelu mjesta u biračkim odborima po utvrđenoj proceduri, i isti posao je završen blagovremeno, o čemu su svi politički subjekti danas dobili informaciju u vidu pisanog materijala.
4: Koliko je bilo predstavnika?
5: A današnjim žrijebanjem prisustvovalo je 7 predstavnika političkih subjekata, to su i svi naši lokalni subjekti, s tim da se u postupku samog žrijebanja učestvovali i oni politički subjekti koji nisu vezani za naš prostor, kao što su pojedine političke partije iz Republike Srpske. Međutim, takav je izborni zakon i oni imaju pravo učešća u raspodjeli biračkih mjesta.
4: Koliko je političkih subjekata prijavljeno za predstojeće opće izbore?
5: Pa u samom postupku žrijebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo

0: učešće u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
1: Da kažete detalje neke vezane za uvođenje nove tehnologije, uslijed toga je došlo i do pripajanja manjih biračkih mjesta pojedinim većim biračkim mjestima.
0: Same izborne tehnologije bila su još jedan dodatni motiv za redukciju biračkih mjesta zbog odliva stanovništva iz ruralnih područja prema urbanim zonama. Povećavala se broj birača u urbanim zonama dok se smanjivao broj birača u pojedinim ruralnim zonama, tako da je bilo nemoguće skoro više organizovati sam izborni proces na pojedinim udaljenim biračkim mjestima. To je kontinuiran proces koji se i ranije dešavao, međutim, ove izborne tehnologije su zahtijevali izvjesnu tehničku podršku za biračka mjesta na kojima će biti organizovani izbori u vidu dobrog signala, odnosno pristupačnosti same lokacije radi instalacije ovih novih izbornih tehnologija. Pa smo mi otprilike od 10 biračkih mjesta sa brojem birača ispod 300 pripojili većim biračkim mjestima. Uglavnom, svi oni gravitiraju centrima, kao što je na primjer Krušica prema Parsovićima i Đanići, Kostanca prema Butrović polju, Višnjevica prema Seonici, Dubočanj su prema Spiljanima, Argudija je pripojena Bjelimićima, Polje Bijela, jedno malo biračko mjesto je pripojeno, ono dva velika biračka mjesta, Homolje će ići u Ovčare i mislim ja da sam pobrojao sada sva ta biračka mjesta koja će biti pripojena ovim drugim.
1: I koliko će ukupno biračkih mjesta biti?
0: Pa evo sada oko 40.
1: O nekim novinama kada je riječ o izbornom procesu.
0: Biće malo drugačiji način glasanja, uglavnom u ovom prilikom, a to će politički subjekti dobro vjerovatno da izuče i da prezentuju svojim pristalicama. Dakle, ključni moment je da se mora dati glas političkoj partiji prevashodno, pa onda će birači moći identifikovati svoje preferencije i moći će dati tri preferencije isto kao i ranije u obliku kruga. Malo je složeniji proces, ali OSC je najavio prezentacije putem javnih medija, pa bit će još jedna kampanja vezana za sam taj proces glasanja.
1: Da podsjetimo predsjednike i zamjenike predsjednika bira Centralna izborna komisija, članove biračkih odbora i zamjenike Gradska izborna komisija.
0: Dakle, kao i ranijim prethodnim izbornim procesima, predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora imenovat će Centralna izborna komisija putem svog javnog oglasa. Pa evo, sve zainteresovane ovim putom obavještavam da prate na stranicu Centralne izborne komisije na kojoj će biti blagovremena obavještenja o prijavama, a mislim da sam dobar dio ovih poslova već i završili. Također i mi ćemo pozvati predstavnice političkih subjekata da daju što kvalitetnije kandidate za članove i zamjenike članova biračkih odbora. Radi se o vrlo složenom poslu i zahtjeva izvjestan nivo kako informatičke, tako i opšte pismenosti.
2: Nakon jučerašnjeg upozorenja javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjico o mogućim problemima u distribuciji vode zbog nepovoljne hidrološke situacije na izvorištu Ljuta, stanje u gradskom vodovodnom sistemu danas je nešto stabilnije, govori tehnički direktor preduzeća Dženamir Hasagić.
3: Pa mi smo uradili ono što smo najavili bili. Jutros je u rezervaru Čene, to je ovaj novi gradski rezervar, onaj veliki, je bilo oko metar i pol vode u obe komore, znači otvoreno je sve prema gradu iz njega, mislim potrošnja vjerovatno i taj apel malo utjecao pa da je smanjena potrošnja, ali uglavnom u tom rezervaru taj uspjeli smo obezbijediti, akumulirati određenu količinu vode da bi stanovništvo ili pogotovo ove visočije zone, možda još ima nekih zona koje imaju problema sa normalnim vodosnabdjevanjem, ali ove koje nisu na pumpnom sistemu, znači visočije zone, znači određenih svojih kuća gore na Vardi imaju problema sa slabijim tipicom. No, juče je bilo baš ono kritično, juče je i bolnica nakon postala bez vode, policijska stanica i opnamo sali. Pratimo situaciju, zavisno od vaci, ali sinovo smo izvršili prespajanje ovog starog i novog cjevovoda da bi grad imao vodu, a zatvorili u ovom rezervaru Čeme da bi se izvršilo akumuliranje vode. Mislim, ja sam jutro bio prije nego što sam krenuo ovdje na teren, bio sam u rezervaru i u ove komore, znači bio negdje metar i pol visine vode, ono, mislim, to nije idealno, ali je puno bolje nego što je bilo. Preče, znači, bio i jedan i drugi rezervar potpuno prav. Sljedeći apel je li građanima da racionalno troše vodu, znate šta je prioritet, je li voda za piće i za osnovne životne potrebe, a ovo sapiranje, pranje i evo, da se malo strpe, nadam se. Jako je loša situacija, evo vidite svugdje u svijetu, a ne samo kod nas, i nivo Ljute je poprilično nisak na samom izvoru, ali evo, dajemo sve od sebe šta možemo uraditi da svima obezbedimo vodu.
2: U subotu

0: 15. avgusta na plaži Piskavica u Buturović polju bit će održan turnir u odbojci na pjesku u sklopu dugoročnog projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi s ovog područja, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta, a za najbolje su osigurane vrijedne nagrade. Više detalja o projektu Visit Klis slušamo u prilogu Samre Đajić.
1: Grupa mladih entuzijasta s područja Klisa počela je realizaciju dugoročnog projekta Visit Klis, u sklopu kojeg će se u subotu 15. avgusta održati turnir u odbojci na pjesku na plaži Piskavica u Buturović polju. Turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica, a o ideji za održavanjem ovakvog sportskog događaja govori Neila Graho iz organizacije turnira.
2: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za dakle te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat, ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koji ćemo uspjeti organizovati. Tako da smo evo izabrali upravo odbojku na pjesku jer smo imali tu plažu Piskavice koju smo uspjeli još da uredimo i da proširimo zahvaljujući lokalnom stanovništvu, ali najviše zahvaljujući pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice koji su osim gašenja požara svih ovih proteklih dana uspjeli da svakodnevno dolaze da postavljaju pjesak, da postavljaju mreže, da čiste, da uređuju, čak su nam ustupili svoje prostorije, tako da im s ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.
1: Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta. Početak turnira je u 9 sati.
2: Turnir počinje i završava dakle 15.8. Počinje u 9 sati ujutro, tim nekim 16. finala da kažem. Prijavljene su 24 ekipe, dolaze iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine. Najviše ekipa dolazi naravno iz Klisa, iz Konjica. Imamo mnogo ekipa iz Sarajeva, iz Mostara, ali imamo goste iz Novog Travnika, iz Kiseljaka, čak iz dalekog Sanskog Mosta. Uspjeli smo da stavimo i nove mreže i stubove i pjesak i da sve organizujemo nekako da to izgleda na nekom lijepom nivou, tako da imamo i momaka i djevojaka, da kažemo od srednje škole pa do nekih već zrelijih godina, do nekih sigurno 30-40 godina koji će učestvovati na ovom turniru. Imamo ekipa koji su sastavljeni samo od momaka, ekipe koje su čine samo djevojke, imamo i miks ekipe koje čine i momci i djevojke. Turnir se igra na sistemu 3-3, s tim da ekipa može prijaviti 4 člana koji će biti, jedan član će biti ova izmjena, tako da eto svi imaju priliku nekako da učestvuju, da se zabave, da uživaju, pa neka najbolji pobjedi.
1: Organizatori turnira u odbojci na pjesku su se potrudili da osiguraju i vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince, a za sve učesnike turnira bit će organizirana i tombola.
2: Zahvaljujući najviše gradu Konjicu koji je obezbijedio ove novčane nagrade, tako da za prvo mjesto ekipa dobija 700 maraka, drugo mjesto je 500 maraka i treća ekipa dobija 300 konvertibilnih maraka, a osim svega toga obezbijedili smo s pomoć naših sponzora nagradu za najboljeg muškog i najboljeg ženskog pojedinca, odnosno igrača i igračicu, tako da će i oni dobiti neku ovaj nagradu, a osim svega toga uključena je tombola koju će moći dobiti svi igrači koji su prijavljeni na turnir, dakle pojedinac iz jedne ekipe može osvojiti različite nagrade, tu su noćenja u vikendicama, različite neke aktivnosti u prirodi, večere u restoranima i slično.
0: Sport. A sada nekoliko informacija za ljubitelje sporta. U nedjelju je na gradskom stadionu u Konjicu trebalo biti odigrano otvaranje prvenstvene sezone za fudbalski klub Igman u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno susret protiv Stupčanice. Međutim, zbog trenutne situacije izazvane požarom, utakmica je odgođena za 26. avgust. Igman će ipak sutra igrati na gradskom stadionu. U 18 sati bit će odigran prijateljski susret protiv Klisa, a više detalja donosi sportski direktor Samir Bekrić.
3: Jel sport je sad sigurno u drugom planu, jer nadam se da će to se brzo sanirati i završiti i da više neće biti ugroženih područja, a mi utakmicu ovu odgođenu igramo 26. Tako da za 7 dana gostujemo prvo u Gračanici i onda igramo kući tu za ostalu utakmicu pod Stupčanice, to će znači da bude sreda. Mi smo se ono, kaže, sportisti uvijek pripremali za utakmice i svi jedno čekali to prvenstvo. Iako ponovo kažem, mi ulazimo u prvenstvo

0: sezona faktički na svježinu, tako da ćemo mi sigurno prvi 6-7 kola se negdje tu tražiti i to neće biti pravo lice ekipe. Tako da sigurno da smo odmah i utakmicu da smo reagovali, sutra ćemo utakmicu igrati prijateljsku sa Klisom, tako da igrači imaju utakmice, imaju što više utakmica kako bi išli u ritam neki utakmica, jer sutra na gradskom stadionu Konjicu prijateljska utakmica protiv Klisu, 18 časova.
1: Ostajemo uz sportske teme. Uoči početka nove ligaške sezone u omladinskim kategorijama fudbalski klub Klis Buturović Polje vrši upis novih članova u školu fudbala. Upis je otvoren za predpionire, pionire i kadete, odnosno dječake 2010. godište i mlađe. U kategorijama predpionira i pionira mogu se prijaviti i djevojčice. Iz kluba su istaknuli da je za članove osiguran prijevoz na sve treninge i utakmice na relaciji Konjic, Ostrožac, Ribići, Čelebići, Lisičići i Buturović Polje. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem zvanične Facebook stranice FK Klis, e-mail adrese kontakt@fkklis.ba ili na brojeve telefona trenera 061839813 i 062132002. Sinoć su na malonogometnom turniru Pržice 2026. u okviru grupe B odigrane utakmice između ekipa Ljetna Bašta Prenji i Roma, a susret je završen pobjedom Ljetne Bašte Prenj rezultatom 9-3. Čehaja Consulting poražen je od autoservisa Korić sa 6-4. U narednim susretima Ljetna Bašta Prenj savladala je Čehaja Consulting rezultatom 3-1, dok je autoservis Korić bio ubjedljiv protiv Rome rezultatom 8-0. U posljednjih dva susreta grupe B Ljetna Bašta Prenj pobjedila je autoservis Korić sa 4-1, a Čehaja Consulting slavio je protiv Rome rezultatom 6-1. Završnica turnira igra se večeras od 18 sati, sastaju se BH Sinovi i autoservis Korić, dok je u 19 sati na rasporedu susret između Ljetne Bašte Prenj i trgovačke radnje Salihović 2 Memo. Utakmica za treće mjesto igra se od 20 sati i 15 minuta, a veliko finale zakazano je za 21 sat i 15 minuta. Od 16. do 23. avgusta u Parsovićima će biti održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav. Turnir organizuje grupa mještana s ciljem da kroz sport, druženje i zajedništvo sačuvaju sjećanje na Muharema Mravovića Mrava. Turnir počinje u 17 sati na terenu kod škole u Parsovićima, a više detalja najavljuje član organizacionog odbora Sehmin Hakalović.
2: Turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno. Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru, našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
1: Donosimo najavu mevludskog programa u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba Ej naš Resule. Sutra 15. avgusta bit će održan mevludski program u džamiji u Podorašcu. Program počinje u 13 sati i 30 minuta.

umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Banja Luci od -4 do 0, a najviše dnevno.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra 32. Sarajevo Film Festival. Na požarištu u Omišu pronađeno beživotno tijelo. 40 osoba je povrijeđeno usled vatrene stihije, 7 u teškom stanju. Helikopteri gase požare na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja. Pretres u Federalno ministarstvo zdravstva, među osumnjičenim i ministar Rimac.
0: U studiju su urednice emisije Majda Alić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sarajevo večeras ponovo postaje filmska prijestolnica regiona. Crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta proći će gosti iz svijeta filma, a svečanom ceremonijom biće otvoren 32. Sarajevo Film Festival. 8 dana grad će živjeti u ritmu filma, susreta, premijera i festivalskog.

0: srpske publike.
1: Ove godine najveću filmsku smotru u regionu otvorit će film Očevina, novi film nagrađivanog britanskog reditelja Pavela Pavlikovskog. Riječ je o biografskom filmu inspirisanom životom Tomasa Mana, koji će sarajevska publika imati priliku pogledati među prvima. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala je 51 film, 9 igranih, 21 dokumentarni, 10 kratkih i 11 studentskih filmova, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U konkurenciji igranog filma ovogodišnja selekcija donosi priče iz različitih dijelova regije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnih tema i filmski smjelih autorskih pristupa. Među 9 naslova čak je 6 regionalnih premijera uz svjetsku, međunarodnu i evropsku. Portparol festivala Andrijana Copf.
2: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja. Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara, festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
1: Selektorica takmičarskog programa Elma Tataragić ističe da autore u regiji zaokupljaju potpuno drugačije teme nego ranije, te ne možemo više govoriti o regionalnoj kinematografiji kao prije 20-ak godina, kada su dominirale socijalne teme.
3: Došla je jedna nova energija, jedna nova generacija autora i zaista to i po ovogodišnjem takmičarskom programu za dugometražni igrani film vidimo da je svaki film potpuno drugačiji. Naravno imamo neke porodične priče poput filma Male stvari od Zvonimira Jurića, ali imamo i potpuno neke druge filmove kao na primjer film Ane Urusazde, film Sporedna uloga koja govori o glumcu koji je pred kraj svoje karijere a mora da ide na audiciju na jedan komičan način, govori o krizi srednjih godina. Tako da su filmovi vrlo različiti. Ako pogledamo još i program U fokus koji nam donosi 7 naslova izvan konkurencije, vidimo da tu imamo filmove epohe koji opet govore o savremenim temama, ali naravno i filmove koji govore o onome šta je Evropa danas.
1: Open Air donosi atraktivne naslove i atmosferu velikog kina pod otvorenim nebom, a Open Air premijere nove filmove iz regiona. Tu su i Kinoscope, Summer Screen i European Shorts, programi namijenjeni publici koja želi otkrivati drugačije filmske poetike, savremene autore i kratku formu. Za najmlađe gledaoce rezervisani su dječji programi i teen arena, dok će ljubitelji regionalne kinematografije svoje naslove pronaći u programu BH Film i selekciji In Focus. Sarajevo će ovih dana ugostiti brojne filmske profesionalce, mlade autore i buduće filmske stvaraoce. Talent Sarajevo i CineLink dio su festivalske priče koja odavno nije samo predstavljanje filmova publici, nego važno mjesto susreta regionalne filmske industrije. Posebnu pažnju privlače i ovogodišnji dobitnici Počasnog srca Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson primit će priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i isto vremeno predsjedavati žirijem takmičarskog programa Igrani film. Počasno srce Sarajeva dobit će i iranski reditelj i scenarist Ashar Farhadi, dvostruki dobitnik Oscara i autor filmova koji su obilježili savremeni svjetski film. Festival mu je posvetio i program Tribute 2, kroz koji će sarajevska publika moći pogledati dio njegovog opusa. Treće počasno srce ide meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni, poznatom publici širom svijeta po angažmanu u meksičkoj i latinoameričkoj kinematografiji. I dok će filmski profesionalci narednih dana govoriti o umjetnosti, nagradama i novim autorima, za građane Sarajeva ovaj festival je mnogo više od filmskog programa. On mijenja ritam grada, ulice postaju pozornica, kina mjesta susreta, a crveni tepih tradicionalno mjesto na kojem se Sarajevo susreće sa svijetom. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Požar u Omišu je eskalirao tokom noći te je do jutra više od 1000 ljudi evakuisano. U splitskoj bolnici hospitalizirano je 40 pacijenata povrijeđenih.

0: U požaru, a njih 7 se nalazi na respiratoru. Policija je prilikom pregleda opožarenog područja u Omišu pronašla beživotno tijelo. Ekstremne temperature i vjetar dodatno otežavaju gašenje požara u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Dva helikoptera oružanih snaga BiH gase požare kod Konjica, Bosanskog Grahova i u Nevesinju.
1: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
2: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
3: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu. Cetinim tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
1: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
4: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle, županija, Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle, tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
1: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
5: On je ušao, znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i samim vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo, došao je do same Litica grada Omiša, a evo, pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno, borba s prirodom, ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
1: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
6: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noća su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
1: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji. I dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH. Sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjica Haris Hondo.
7: Jutros imamo djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je pomagao gašenju zraka. A mi sa kopna svi našim raspoloženim resursnim kapacitetima nastavljamo u istom intenzitetu na gašenju i sprečavanju širenja požara kao i prijedanih dana.
1: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje je veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio Leila Hodžić.
0: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva potvrdio da je obavljen

al lepši su ti divlji konji. Ovo ti nije muška laž. Samo da znaš

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekom, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Radio Konjica. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

dobri, što moj ti vecidi. Ti ste kven ljubožur, dua ti je, gdje ta premjer. A jedin se gdje do tematijek.

tërgjëmë dhe jetë rock and roll.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. S vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Ljeto je u punom jeku, a osim visokih temperatura i lijepih dana, donosi i određene zdravstvene izazove na koje trebamo obratiti pažnju. Visoke ljetne temperature donose i povećan broj ljudi sa različitim zdravstvenim tegobama. Mučnina, povraćanje i dijareja među najčešćim su razlozima zbog kojih građani potraže pomoć ljekara. O tome koje se zdravstvene tegobe najčešće javljaju tokom ljetne sezone, kako ih spriječiti i na šta posebno treba obratiti pažnju, razgovarali smo s doktoricom Ernom Džinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. Spomenula je i Coxsackie virus koji se može javiti kod beba i djece. Više o svemu poslušajte nakon pjesme.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Naša sagovornica u nastavku programa je doktorica Erna Džinić-Ahmić. Evo prije svega lijep pozdrav.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Erna, je li s obzirom na izvještaje rada hitne medicinske pomoći koje u našu redakciju svakodnevno dostavljate, primijetili smo da je povećan broj pacijenata, posebno tokom vikenda bio. Evo da nam vi kažete kakvo je trenutno stanje u hitnoj službi s obzirom na visoke temperature, zbog kojih se tegoba građani ovih dana najčešće javljaju?
2: Pa definitivno tokom ljetnog perioda je značajno povećan prijelaz pacijenata u hitnu medicinsku pomoć i tu su nam najčešći u stvari razlozi javljanja povišene vrijednosti krvnog pritiska koje pacijenti sami izmjeruje kući ili neki simptom koji u stvari osjećaju koji prethode tom u stvari samom mjerenju krvnog pritiska u kućnim uslovima ili kad se jave u hitnu kao što su recimo slabost, malaksa, salost, vrtoglavica, osjećaj nestabilnosti. Također čest uzrok je evo sada u ovim ljetnim danima mučnina i povraćanje, proljevaste stolice, stomačne tegobe zbog velikog broja infekcija uzrokovanih virusom i bakterijama zbog neadekvatnog skladištenja hrane ili unosa pokvarenih namirnica.
1: Da. Je li povećan slučaj takvih pacijenata, da kažem, sa stomačnim tegobama?
2: Da, veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba i to su oni klasični gastroenteritisi ili enterokolitisi praćeni ovim simptomima koje sam spomenula, a najčešće su nam uzrokovani rotavirusi. Što se tiče bakterijske infekcije, to su definitivno infekcije uzrokovane salmonelom.
1: Uglavnom je povećan priliv tih pacijenata tokom ljetne sezone.
2: Pa tako je, te infekcije su povećane obzirom da pojedine namirnice treba posebno i adekvatno čuvati zbog toga što imaju visok rizik da se kvari u ovim ljetnim danima, kao što su mesa i neki mesni proizvodi, mliječni proizvodi, evo i kolače, kolači i torte sa kremama, majoneze, umaci, tako da je veoma važno adekvatno skladištiti tu hranu i namirnice ako ćemo upotrebljavati ili u potpunosti izbjegavati jesti neku laganiju i crnu, jer čak je to i tokom ljeta bude i smanje nešto i apetit i želja.

0: za ovaj hranom.
1: Koliko inače visoke temperature ono same po sebi, da kažem, utječu na zdravstveno stanje pacijenata?
0: Što se tiče hroničnih pacijenata, zaista čak nagle promjene u temperaturi, na primjer, evo, nakon kiše, kada temperatura padne za 5-6 stepeni, te oscilacije i onda opet nagli skok na 30, evo, plus 35 plus stepeni, značajno utiču i utiču na variranje tih vrijednosti krvnog pritiska, tako da i šećera također, tako da zaista veliki broj hroničnih pacijenata nam se u zadnje vrijeme javlja kroz hitnu medicinsku pomoć, upravo zbog te neke nagle slabosti, nalaksalosti i osjećaja da se nešto ne dešava kako treba i onda zaista kad mi to utvrdimo fizikalnim pregledom da postoje određena odstupanja od onih preporuka i smjernica, krećemo sa zbrinjavanjem i ukoliko se to ne može riješiti na nivou hitne medicinske pomoći, dalje uputimo i u bolnicu, tako da nastavimo da ti pacijenti budu adekvatno zbrinuti, ali prije svega savjetujemo zaista da se hronični bolesnici, djeca, trudnice naročito čuvaju u ovim vrelim danima, tako da izbjegavaju to izlaganje visokoj temperaturi od 10 do 5 sati kako bi se izbjegavali bilo kakve komplikacije.
1: Erna, to su jedno, je li tako, kategorije stanovništva koje najteže i podnose ove vrućine?
0: Pa tako, starije osobe generalno, iznad otprilike 70 godina zaista teže podnose ove vrućine. Hronični bolesnici, oni koji boluju od srčanih bolesti, hipertenzije, povišenog pritiska, šećera, trudnice i mala djeca zbog apsolutno drugačijeg metabolizma same tekućine, odnosno vode u njihovom organizmu. Ali svakako da i oni koji su nešto zdraviji i koji ne spadaju ni jednu od ovih kategorija, trebaju izbjegavati barem onaj udarni period od 12 do 4 sata, a svi ostali ove koji sam prethodno istakla od 10 do 5 sati zbog zaista velike vrućine i gubitka tečnosti i moguće dehidratacije.
1: Kakav bi bio neki generalni savjet građanima, šta posebno da izbjegavaju tokom ovih visokih temperatura, osim izlaganja suncu u tim udarnim nekim periodima?
0: Osim toga, već sam spomenula određenu hranu koja je kvarljiva, čisto da bi se izbjegle te stomačne tegobe, preporuka za izbjegavanje tim mliječnih proizvoda, suncova, majoneza i ostalo, šlagova i kolača koji sadrže šlag, također i nadoknada tečnosti izrazito razno, adekvatan unos tečnosti 2 do 3 litra čak, iako pacijenti nekada kažu mi zaista unosimo velike količine, opet kažemo čini vam se dok ne počnete stvarno obraćati pažnju na to da mi kao morate unijeti što veću količinu tečnosti, onda kad zaista krenu u potpunosti da prate to koliko piju vode, onda se jave i kažu upravo se nisam puno pio i onda samim tim što više tečnosti piju više i mokre, tako da samim tim je bolji protok tečnosti kroz organizam i više se nekako i čiste i odlazi iz našeg organizma i putem urina sve nečistoće iz našeg organizma. I što se tiče nadoknade tečnosti što više vode, čaja ili recimo ko ima stomačne tegobe, povrćanje, proljeva se stolice, unošenje oralnih rehidracijskih otopina kao što čorst, rehidramiksa, što svakodnevno savjetujem u hitnoj pomoći i svakako neke laganije namirnice poput povrća, voća, riže, banana, supica, izbjegavati neku masu začinjenu i teško prebavljivu hranu.
1: Evo, s obzirom da smo spominjali taj unos tečnosti, da li su zabilježeni možda i neki od slučajeva gdje ste kod pacijenta uočili dehidraciju?
0: Pa, jesmo, nerijetko se dešava to posebno prilikom ovih stomačnih tegoba kada je povećano izlučivanje tečnosti i zbog proljeva vodenastih stolica ili zbog povraćanja, tako da tu uvijek nastavimo da odgovarajućom suportivnom terapijom u hitnoj to nadomjestimo, ali svakako je važno da pacijent nastavi sa adekvatnim unosom i ukućnim uslovima.
1: Evo, da li ste primijetili da vlada neka posebna viroza kod naših najmlađih u ovom periodu ljetnom?
0: Što se tiče ljetnog perioda, zaista u posljednja 3 mjeseca bilježimo značajan porast oboljelih od Coxsackie virusa. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od 1. do 5. godine, to jeste posebno onu koja borave u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba.

0: odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djeci.
1: Kakvi su simptomi, kako prepoznati to oboljenje?
0: Pa, za koksaki virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka stopala i usta, odnosno bolest šaka usta stopala je nekako poznato kao u narodu i upravo je specifično po tome što se javlja osjet u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože upravo spomenuti dijelova tijela, to jeste na dlanovima, na stopalima i u usnoj šupljini, odnosno oko usta osipa, u samoj usnoj šupljini su prisutne često brojne afte, zbog čega je i oslabljena petija. Također pacijenti mogu da osjećaju i grlobolju, sve da bude prisutna i blago povišena tjelesna temperatura, baš onako specifično za viroze, od 37,2 do 38 stepeni.
1: I kako mu pristupiti, na koji način roditelji da reaguju kad prepoznaju spomenute simptome?
0: Što se tiče samog liječenja, obzirom da je ovo virusna infekcija, neophodno je tretirati prije svega simptome, s obzirom da je povišena tjelesna temperatura kod većine bolesnika, treba snižavati tjelesnu temperaturu antipiretcima, također što se tiče same grlobolje i usne duplje, održavati higijenu, ispirati čajem od žalcije, kao i koristiti naftni sprej kako bi se smanjile te aftice, ispirati ždrijelo čajem od žalcije, održavati oralnu higijenu. Što se tiče samog očita, on sam od sebe prolazi kroz nekoliko dana, a apetit se sam poboljšava tako što afte kroz par dana prolaze, odnosno saniraju se. I ono što je važno, da kod svih virusa infekcija unosimo dovoljno tečnosti, odnosno hidriramo se čak i nešto više u odnosu na svakodnevni unos tečnosti.
1: Šta biste savjetovali roditeljima mališana, na koji način, je li možda da zaobiđu taj virus?
0: Dakle, veoma je važno da što češće se peru ruke, da se održava higijena, da djeca i odrasli i djeca između sebe ne dijele čaše, pribor i da se igračke što više čiste, a prostorije redovno i što češće provjetravaju.
1: Ono što je specifično za ljetnu sezonu svakako su i godišnji odmori. Da li možda imate neki savjet pacijentima kako da se pričuvaju za vrijeme trajanja tog godišnjeg odmora, šta svakako da imaju u toj nekoj putnoj apoteci, da kažemo?
0: U putnoj apoteci definitivno ove rehidracijske otopine od Rehidromiksa, osim toga dakle probiotici koji je super i preporučljivo čak unositi i prije odlaska na putovanje jedno 7 dana i tokom boravka na putovanju, posebno ukoliko se putuje u neke zemlje koje nama nisu slične i dakle to se preporučuje zbog stabiliziranja naše crijevne flore i da bismo u stvari izbjegli potencijalnu infekciju i izbjegli sve ove simptome koje smo ranije spominjali. Također i za snižavanje temperature antipiretike, paracetamole i nešto protiv bolova, u svakom slučaju koliko se javi neki iznenadni bolovi, ali ono što je važno i što bi apelovala jeste da prije svega tokom godišnjih odmora dok putuju svi naši pacijenti, odnosno stanovnici na godišnje odmore, da pažljivo i oprezno vozi, obzirom da je nažalost povećan i broj saobraćajnih nesreća, te također imamo i zbog toga značajno više posla tokom ljeta zbog čestih saobraćajnih nezgoda.
1: Dakle, na razne načine ljeto doprinosi većem prilivu pacijenata. Koliko je veći priliv pacijenata tokom ljetnih mjeseci u odnosu na ostale mjesece u godini?
0: Pa zaista trenutno nemam statistiku, ali ono što mogu reći da je nekako barem evo kroz neke moje dežure sigurno za nekih 20-30 pacijenata više u ljetnom u periodu u odnosu na zimski period. Mada ne znam da li se time treba pohvaliti ili reći još kad ne snađe, ali otprilike i u zimskom periodu 3. januara, valjda kako je domovi zdravlja nisu radili u punom radnom vremenu i bilo je sve na hitnoj pomoći, imali smo ove godine, znači 3. januara 106 pacijenata. Tako da je to neka najveća brojka koja je bila u ovoj godini.
1: Samo za 24 sata, je li tako?
0: Tako.
1: Što možda bilježite u ljetnim mjesecima za 2 dana, vikenda, nekad?
0: Pa jeste, ali nekako imam osjećaj

0: da su definitivno ovi ljetni dani onako puno zahtjevniji zato što ima i veliki broj osim viroza, dakle pacijenata koji se javljaju i zbog alergijskih reakcija nakon ujeda insekata, nakon konzumiranja hrane koja im u stvari ne odgovara, odnosno na koju imaju alergiju, a da to prethodno nisu znali, također zbog ovih saobraćajnih nesreća koje budu izrazito teške i zahtjevne, kako da nas nekada ne umori ni sama brojka, već u stvari ti zahtjevni slučajevi nekada uopšte nije ni važan sav broj pacijenata, nego njihova težina, odnosno kompleksnost.
1: Ja vam želim puno sreće u vašem radu. Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Nema na čemu.

neki vragovi otišli, al opet ostali.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konica.

chocolate bliss.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Petak je 14. avgust 2026. godine. Mi nastavljamo naše druženje u ljetnom programu Radio Konjica. Ono što vas očekuje u poslepodnevnim satima jeste jedan zanimljiv projekat koji će biti realiziran sutra na području Butrović polja. A evo o čemu se radi. Naime, u sklopu dugoročnog projekta Visit Klis, koji su pokrenuli mladi s ovog područja, u subotu 15. avgusta bit će održan turnir u odbojci na pijesku na plaži Piskavica u Butrović polju. Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta. Za najbolje ekipe i pojedince osigurane su vrijedne nagrade. A više o projektu Visit Klis, organizaciji turnira i svemu što vas očekuje, u našem programu govorit će Neila Graho, članica organizacije turnira. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: pokrovitelj, grad Konjica.
1: U programu Radio Konjica, u našem ljetnom programu, drago mi je da danas možemo ugostiti našu sugrađanku Neilu Graho, mladu Konjičanku koja je aktivna dosta u sportu. Imali smo priliku i ranije da slušamo o njenim aktivnostima sportskim kroz život. A evo danas smo tu da najavimo još jedan projekat na kojem Neila radi i koji će se realizirati ovog vikenda, tačnije u subotu na području Butrović polja. U pitanju je turnir odbojka na pjesku u sklopu jednog šireg projekta Visit Klis. Pa evo, Neila, prije svega dobrodošlica i evo da čujemo u nastavku više detalja o samom turniru.
2: Hvala puno Radio Konjicu na pozivu i na prepoznavanju evo ovog nekako za sad jedinstvenog događaja u dolini Neretvice. Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za, dakle, te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, ne znam, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kako ljepo potu stvari mogu naći u našem kraju.
1: Ovaj projekat Visit Klis dio je vaše škole, univerzalne škole sporta koju ste pokrenuli prije nekoliko godina.
2: Pa ovo je samo da kažem nastavak tih nekih aktivnosti. Ove godine eto pokrenuli smo ovu projekat u stvari turnir odbojci na pijesku, ali Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koju ćemo uspjeti organizovati.
1: Da se vratimo na turnir, počinje u subotu 9 sati na plaži Piskavica.
2: Tako je, turnir počinje i završava, dakle, 15.8. Počinje u 9 sati ujutro, tim nekim 16. finala, da kažem. Prijavljene su 24 ekipe, dolaze iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine. Najviše ekipa dolazi, naravno, iz Klisa, iz Konjica. Imamo mnogo ekipa iz Sarajeva, iz Mostara, ali imamo goste iz Novog Travnika, iz Kiseljaka, čak iz dalekog Sanskog mosta.
1: Oni su se svi odazvali na vaš poziv koji ste vi uputili, odnosno otvorili prije 20 dana.
2: Tako je, mi smo prije 20 dana otvorili taj poziv, nadajući se to nekako, možda neki, da kažem, 20 ekipa. Nekako smo očekivali da ekipe budu iz Konjica, iz Klisa, eventualno iz Mostara. Međutim, ovaj odziv nas je takako iznenadio, ali smo spremni svojom organizacijom da ugostimo sve te goste, da pokažemo šta je to klišansko domaćinstvo.
1: Ovo je turnir za mlade, negdje od 18 godina, pa sve možemo reći gore do 40 godina.
2: Pa tako je, to je nekako bila prilika jedinstvena i za našu omladinu tu da pokažu koliko oni u stvari vole sport, koliko se bave u stvari tom rekreativnom odbojkom. Uspjeli smo da stavimo i nove mreže i stubove i pijesak i da sve organizujemo nekako da to izgleda na nekom lijepom nivou. Tako da imamo i momaka i djevojaka, da kažemo, od srednje škole pa do nekih već zrelijih godina, do nekih sigurno 30-40 godina koji će učestvovati na ovom turniru.
1: Da, prijavile su se i muške i ženske ekipe, ali i miješane ekipe, da tako kažemo.
2: Pa eto, dali smo tu mogućnost iz više razloga. Nekako smo htjeli da damo svima priliku da se prijave, pa imamo ekipa koji su sastavljeni samo od momaka, ekipe koje su čine samo djevojke, imamo i miks ekipe koje čine i momci i djevojke. Turnir se igra na sistemu 3-3, s tim da ekipa može prijaviti 4 člana, koji će biti, jedan član će biti ova izmjena, tako da eto, svima je priliku nekako da učestvuju, da se zabave, da uživaju, pa neka najbolji pobjedi.
1: A vjerujem da će i mnogi doći da bodre sve ove ekipe, da uživaju sutra na plaži Piskavica.
2: Pa mi očekujemo veliki odziv lokalnog stanovništva koji svakako dolazi tu svim danima. Vikendom opet bude najveća gužva, naravno. Međutim, obzirom da ovaj turnir da je prvi ovakav u dolini Neretvice, očekujemo veliki odziv tog lokalnog stanovništva koji će doći da podrže ekipe, da navijaju, da provedu lijep dan u prirodi.
1: Zašto baš turnir odbojka na pjesku?
2: Pa nekako smo mi iz organizacije htjeli da napravimo nešto što će biti novo, ali nešto s čim smo mi već upoznati, tako da možemo i sami prepoznati neke stvari. Mi smo već učestvovali na nekoliko turnira širom Hercegovine, tako da smo vidjeli na koji način to funkcioniše, kakva su pravila, šta nam se tu najviše sviđa, tako da smo evo izabrali upravo ovo da bismo i mi mogli dati nešto svoje svemu tome. Tako da smo evo izabrali upravo odbojku na pijesku jer smo imali tu plažu Piskavice koju smo uspjeli još da uredimo i da proširimo zahvaljujući lokalnom stanovništvu, ali najviše zahvaljujući pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice koji su osim gašenja požara svih ovih proteklih dana uspjeli

0: ili da svakodnevno dolaze, da postavljaju pijesak, da postavljaju mreže, da čiste, da uređuju, čak su nam ustupili svoje prostorije, tako da im s ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.
1: Da. Koliko ima domaćih ekipa, dakle mladih iz baš Butorović polja koji će učestvovati na turniru?
0: Pa eto, mi to gledamo nekako kao jedinstvenu tu zajednicu KLIS, tako da iz KLIS-a ima 5 predstavnika, pa eto, ima i djevojaka, ima i momaka, ima miks ekipa, tako da se nadamo eto, da će se pokazati najboljem svjetlu.
1: Vi ste se zaista potrudili da ovo bude zaista dobro organiziran turnir, pa ste čak pripremili i nagrade za najbolje ekipe i pojedince.
0: Tako je, zahvaljujući najviše gradu Konjicu koji je obezbijedio ove novčane nagrade, tako da za prvo mjesto ekipa dobija 700 maraka, drugo mjesto je 500 maraka i treća ekipa dobija 300 konvertibilnih maraka. Osim svega toga, su tri prvoplasirane ekipe dobit će diplome i medalje, dok će sve ekipe učesnice dobiti zahvalnice za učešće na turniru odbojci na pijesku. A osim svega toga, obezbijedili smo s pomoć naših sponzora nagradu za najboljeg muškog i najboljeg ženskog pojedinca, odnosno igrača i igračicu, tako da će i oni dobiti neku nagradu. A osim svega toga, uključena je tombola koju će moći dobiti svi igrači koji su prijavljeni na turnir. Dakle, pojedinac iz jedne ekipe može osvojiti različite nagrade. Tu su noćenja u vikendicama, različite neke aktivnosti u prirodi, večere u restoranima i sl.
1: Da, evo, zaista vrijedne nagrade. Vi ste se, zahvaljujući vašim sponzorima, evo, potrudili da oni koji budu najbolji dobiju i ove vrijedne nagrade. Neila, ti si cijeli život u sportu i tvoje školovanje je usmjereno također bilo u tom pravcu. Završila si fakultet za sport i tjelesni odgoj u Mostaru. Radiš u toj struci?
0: Tako je. Završila sam nastavnički fakultet, odsjek sport i zdravlje. Trenutno sam magistar sporta i zdravlja i student doktorskog studija kineziologije. Zaposlena sam kao asistent na nastavničkom fakultetu u Mostaru. Tako da je čitavo moje školovanje, ali život prije toga kroz karate i kroz sve neke te aktivnosti bio usmjeren nekako upravo na sport, na tu fizičku aktivnost, na sve nekako što ta fizička aktivnost dobro donosi, tako da sam samo ovim uspjela da nastavim sve te neke svoje ideje i slično, ali evo kroz ovu organizaciju i kroz nas organizatore kojih ima 6-7 uspjeli smo evo da nekako ovu koja je bila prvobitno samo jedna ideja, da ju stvari oživimo i da uspijemo nekako organizovati ovo, nadam se, na nekom velikom nivou.
1: Evo, iako živiš u Mostaru, veći dio vremena si dolje, ipak nekako postoji uvijek ta želja da nešto vratiš svojoj lokalnoj zajednici, mjestu gdje si rođena.
0: Pa nekako se mi uvijek trudimo da vratimo ono što smo u stvari dobili iz te zajednice. Drago mi je vidjeti eto puno mladih da dolazi dole na plažu, da igra odbojku, tako da ih ima dosta i prijavljenih, pa smo mi eto nekako odlučili da upravo na tom mjestu odakle smo svi, da nešto ponudimo novo, nešto što će malo da oživi taj kraj.
1: Još nekoliko riječi evo o samom projektu Visit KLIS. Dakle, možemo reći pokrenuto je sve to nekako s ciljem turističke promocije tog dijela našeg grada, naše općine. Imate li neku viziju za naredni period, još neke projekte, ideje koje biste voljeli realizirati?
0: Pa trenutno se fokusiramo na ovu aktivnost. Nakon završetka ove aktivnosti prijeći ćemo na iduće. KLIS nudi jako mnogo mogućnosti. Svi koji su ikad posjetili KLIS se mogu složiti s time. Od jako mnogo lijepih planina, zatim rijeka, vodopada, toliko prirode i svega što KLIS nudi. Mislim da imamo mnogo toga na čemu bismo mogli da radimo, da unaprijedimo taj kraj i da ljudi kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz regiona i šire mogu doći da vide šta nudi uopšte taj kraj.
1: Evo, nadam se da će biti još tako mladih ljudi, aktivnih, koji žele i imaju neke ideje da promovišu područje KLIS-a kroz neke druge aktivnosti.
0: Pa sigurno sam da hoće. Evo, već je u toku prijave za turnir u malom nogometu, u Parsovićima, tako da ima sigurno mnogo stvari koje mladi iz KLIS-a mogu da urade. Mi smo uvijek tu jedni uz druge, uvijek ćemo jednim drugima pomoći. Ukoliko neko ima neku ideju, uvijek ćemo nastojati da tu ideju proširimo, da imamo taj neki kadar koji je školovan, koji je mlad, koji hoće da radi, tako da mislim da možemo pružiti puno toga.
1: I evo na kraju još da pozovemo sve mlade ljude, sve posjetioce koji imaju sutra slobodan dan i možda nemaju neke planove, evo svakako preporuka za vaš turnir odbojka na pjesku na plaži Piskavica.
0: Svi ste dobro došli, turnir počinje u 9 sati i traje cijeli dan, tako da ukoliko god sati da dođete, uvijek ćete imati priliku da vidite neku lijepu odbojku, da se družite.

0: da uživate u kupanju, na plaži, tako da svi ste dobrodošli.
1: Neila, hvala puno i sretno.
0: Hvala vama.
1: U ljetnom programu Radio Konjica u proteklim minutama govorili smo o turniru u odbojci na pjesku koji će biti održan sutra na plaži Piskavica u Butorović polju. Riječ je o jednom zanimljivom događaju, sportskom događaju u sklopu projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi sa tog područja. Ovaj događaj organiziran je pod pokroviteljstvom grada Konjica, a više o tome, dakle, imali ste priliku da slušate u proteklim minutama. Naša gošća bila je Neila Graho iz organizacije turnira. I toliko za ovaj sat ljetnog programa Radio Konjica, pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: centralna informativna emisija radi.
1: Planije prema naselju Bržani, na gašnom požaru što se upravo smatrava Sandinca Konjic, radniš Masa, Prenj, Zvijezda i Konjic, pripadni zaboravni mreža Sandinca Nerijetvica, mještani lovci.
2: Mještani Kruščice danas u masovnom broju kod spomen obilježja Milaševića.
3: Evo svjedoci smo svi ove sušnog perioda i katastrofe koje nam sviju zadesila vezano za suše. Zaista je potrebno da ne samo mi mještani Kruščice, nego da kažem cijele Bosne i Hercegovine nešto konačno uradimo da zaštitimo našu životnu sredinu.
2: Gradska izborna komisija Konjic, održano žrijebanje za članove biračkih odbora.
4: U samom postupku žrijebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo učešća u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
2: Konjic, stanje s vodosnabdjevanjem stabilnije, građanima upućen apel za racionalnu potrošnju.
5: Pričam apel jeli građanima da racionalno troše vodu, znate šta je prioritet, jeli voda za piće i za osnovne životne potrebe, a ovo sastiranje stanje i evo da se malo strpije, nadam se. Jako je loša situacija, evo vidite svugdje u svijetu, a ne samo kod nas i nivo ljute je poprilično nitak na samom izvoru, ali evo dajemo sve od sebe šta možemo uraditi da svima obezbijedimo vodu.
2: Visit Klis, sutra turnir u odbojci na pijesku u Buturović polju.
6: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za dakle, te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat. Ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koju ćemo uspjeti organizovati.
2: Odgođen susret fudbalskog kluba Igman i NK Stupčanica. Sutra Igman igra prijateljsku utakmicu protiv Klisa.
7: Sutra na gradskom stadionu Konjicu prijateljska utakmica protiv Klisa.
2: Fudbalski klub Klis vrši upis novih članova u školu fudbala za omladinske kategorije. Pržice 2026. večeras završnica malonogometnog turnira. Od 16. do 23. avgusta u Parsovićima će biti održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav.
8: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču.
2: Mevludski program u Podorašcu 15. avgusta u okviru manifestacije Dani tradicionalnih Mevluda 2026. Merhaba i naš Resule. Sutra sunčano. Požar na području iznad Kanjine i okolnih mjesta i dalje je aktivan. Svi raspoloživi resursi i kapaciteti grada Konjica stavljeni su na raspolaganje kako bi se situacija držala pod kontrolom i spriječilo dalje širenje vatre. Poseban cilj je spriječiti širenje požara sa Džepske planine prema mjestu Brđani. O trenutnoj situaciji, aktivnostima na terenu i mjerama koje se poduzimaju govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica Haris Hondo.
1: Požar se dalje aktivan, na terenu se trenutno angažovanje sredstva požara i resursa kapaciteta grada Konjica. Fokus je na sprečavanje širenja požara lijevi pravac, znači od Džepske planine prema naselju Bržani. Na gašnom požaru što se upravo smatrava Sandinca Konjic, radniš Masa, Prenj, Zvijezda i Konjic, pripadnik zaboravni mreža Sandinca Nerijetvica, mještani lovci. Dobrim dijelom danas ta požar je lokalizovan, ali još uvijek je aktivan. Mi smo jutro imali rani potencijalno djelovanje helikoptera Državne snaga Bosne i Hercegovine. On je izvršio 7 naleta. Očekujemo također poslijepodnevnim satima i predveče također ponovno da bude djelovanje helikoptera Državne snaga Bosne i Hercegovine. Gledam iskustvo pogodu i širenje i rasprostranjivanje

0: požara, visoke temperature i na lokacijama gdje su šumski požari konstantno svaki dan puše vjetar slabijeg ili jačeg intenziteta, što pogoduje naravno širenje požara. Požar nije trenutno pod kontrolom, još uvijek aktivan i mi dajemo sve raspoložive resurse i kapacitete da spriječimo njegovo širenje, a zatim lokalizovanje.
1: Mještani Kruščice danas su se ponovo okupili u masovnijem broju kod spomen obilježja Milaševica, gdje su uz podršku ekoloških udruženja ukazali na problem koji traje već mjesec dana, a riječ je o protestu mještana protiv eksploatacije šume i probijanja šumskog puta na tom području, što bi prema njihovim tvrdnjama moglo ugroziti izvore pitke vode. Govori mještanin Sejo Terzić.
2: Evo danas se, da kaže, spontano okupilo ovdje na spomen obilježju ispred Kruščice jedno 200-tinjak, ali stalno pristižu građani koji nam daju podršku u ovoj našoj, da kažem, borbi. Ovo traje već mjesec dana. Ono što mi tražimo i stalno napominjemo da se radi u skladu sa zakonom o šumama, zakonom o vodama i poštivanje lokalne zajednice. Činjenica je da je i građevinski inspektor grada Konjica zaustavio gradnju puta. Također je to uradila i kantonalna inspekcija od direkcija za ceste. Znači, ono što su predstavnici šumarstva govorili da rade sve u skladu sa zakonom, zaista nije tačno. Mi ne sporimo pravo na njihovo na eksploataciju šume, ali zaista da to bude u skladu sa zakonom i ono što zakon predviđa. Međutim, činjenica je da su oni promjeranje svojih trasa ugrozili, direktno ugrozili nekoliko vodozavata. To može svak da vidi na licu mjesta, pa čak i da snimi. Jedan dio trasije direkt ide udara na vodozavat. Tako da su se mještani usprotivili, a obzirom na ovu, evo svjedoci smo svi ove sušnog perioda i katastrofe koje nas sviju zadesila vezano za suše, zaista je potrebno da ne samo mi mještani Kruščice, nego da kažem cijele Bosne i Hercegovine, nešto konačno uradimo da zaštitimo našu životnu sredinu. Ne osporavamo pravo na zdravu, ekološki održivu eksploataciju tih prirodnih resursa, jer i dati su da se ljudi njima koriste. Međutim, ovakav odnos, da kažem, predstavnika šumarstva pa i jednog dijela uprave grada je zaista iznenađujući. Tu su pokret karton, revolucija i još neki drugi, pusti me da tečem, predstavnici udruženja sportske ili lovačkih organizacija. Što isto ne vidimo razloga zašto se ovim ljudima niko ne obraća, pa evo da kažem, u cilju rješavanja ovog problema.
3: Kakva su daljna očekivanja, kakvi su daljni vaši koraci?
2: Pa ovdje imamo jedan transparent, ovdje živimo, ovdje ostajemo, izvore čuvamo. Top sjeći šume bez planova, reda i zakona. To je naš jedan od transparenta, kao i usvojite zakon o šumama koji će sve ovo na neki način poštivati i izvorišta i vodozaštitne zone, ispravnu i pravilnu eksploataciju šumskih dobara.
1: Gradska izborna komisija Konjic danas je u sali Gradskog vijeća Konjic održala žrijebanje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici političkih subjekata iz Konjica. Sa Ejubom Miljevićem, predsjednikom Gradske izborne komisije Konjic, razgovarala je Amila Habibija.
4: Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic, naš je sagovornik. Održano je žrijebanje za članove biračkih odbora na biračkim mjestima na području grada Konjica.
5: Danas je u prostorijama gradske sale izvršeno žrijebanje i dodjela mjesta članovima biračkih odbora političkim subjektima koji su prijavljeni za učešće na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Sama procedura je provedena u skladu sa pravilnikom izdatim od strane Centralne izborne komisije za dodjelu mjesta u biračkim odborima po utvrđenoj proceduri i isti posao je završen blagovremeno, o čemu su svi politički subjekti danas dobili informaciju u vidu pisanog materijala.
4: Koliko je bilo predstavnika?
5: Današnjim žrijebanjem prisustvovalo je 7 predstavnika političkih subjekata, to su svi naši lokalni subjekti, s tim da se u postupku samog žrijebanja učestvovali i oni politički subjekti koji nisu vezani za naš prostor, kao što su pojedine političke partije iz Republike Srpske. Međutim, takav je izborni zakon i oni imaju pravo učešća u raspodjeli biračkih mjesta.

0: Koliko je političkih subjekata prijavljeno za predstojeće opće izbore?
1: U samom postupku žrebanja, ne samo za područje grada Konjica, već za čitavu federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, prijavljeno je 17 političkih subjekata koji su u našoj izbornoj jedinici imali pravo učešća u raspodjeli mjesta u biračkim odborima.
0: Da kažete detalje neke vezane za uvođenje nove tehnologije, uslijed toga je došlo i do pripajanja manjih biračkih mjesta pojedinim većim biračkim mjestima.
1: Same izborne tehnologije bila su još jedan dodatni motiv za redukciju biračkih mjesta. Zbog odliva stanovništva iz ruralnih područja prema urbanim zonama, povećavala se broj birača u urbanim zonama, dok se smanjivao broj birača u pojedinim ruralnim zonama, tako da je bilo nemoguće skoro više organizovati sam izborni proces na pojedinim udaljenim biračkim mjestima. To je kontinuiran proces koji se i ranije dešavao, međutim, ove izborne tehnologije su zahtijevali izvjesnu tehničku podršku za biračka mjesta na kojima će biti organizovani izbori u vidu dobrog signala, odnosno pristupačnosti same lokacije radi instalacije ovih novih izbornih tehnologija. Pa smo mi otprilike 10 biračkih mjesta sa brojem birača ispod 300 pripojili većim biračkim mjestima. Uglavnom, svi oni gravitiraju centrima, kao što je, na primjer, Krušica prema Parsovićima i Đanići, Kostanca prema Butrović polju, Višnjevica prema Seonici, Dubočan su prema Spiljanima, Argudija je pripojena Bjelimićima, Polje Bijela, jedno malo biračko mjesto je pripojeno, ono dva velika biračka mjesta, Homalje će ići u Ovčare i mislim ja da sam pobrojao sada sva ta biračka mjesta koja će biti pripojena ovim drugim.
0: I koliko će ukupno biračkih mjesta biti?
1: Pa evo sada oko 40.
0: O nekim novinama kada je riječ o izbornom procesu.
1: Biće malo drugačiji način glasanja, uglavnom u ovom prilikom, a to će politički subjekti dobro vjerovatno da izuče i da prezentuju svojim pristalicama. Dakle, ključni moment je da se mora dati glas političkoj partiji prevashodno, pa onda će birači moći identifikovati svoje preferencije i moći će dati tri preferencije isto kao i ranije u obliku kruga. Malo je složeniji proces, ali OSC je najavio prezentacije putem javnih medija, pa bit će još jedna kampanja vezana za sam taj proces glasanja.
0: Da podsjetimo predsjednike i zamjenike predsjednika, bira Centralna izborna komisija, članove biračkih odbora i zamjenike Gradska izborna komisija.
1: Dakle, kao i ranijim prethodnim izbornim procesima, predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora imenovaće Centralna izborna komisija putem svog javnog oglasa. Pa evo, sve zainteresovane ovim putom obavještavam da prate na stranicu Centralne izborne komisije na kojoj će biti blagovremena obavještenja o prijavama, a mislim da sam dobar dio ovih poslova već i završili. Također i mi ćemo pozvati predstavnice političkih subjekata da daju što kvalitetnije kandidate za članove i zamjenike članova biračkih odbora. Radi se o vrlo složenom poslu i zahtjeva izvjestan nivo kako informatičke, tako i opšte pismenosti.
2: Nakon jučerašnjeg upozorenja javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjico o mogućim problemima u distribuciji vode zbog nepovoljne hidrološke situacije na izvorištu Ljuta, stanje u gradskom vodovodnom sistemu danas je nešto stabilnije, govori tehnički direktor preduzeća Dženamir Hasagić.
3: Pa mi smo uradili ono što smo najavili bili. Jutros je u rezervaru Čene, to je ovaj novi gradski rezervar, onaj veliki, je bilo oko metar i pol vode u obe komore, znači otvoreno je sve prema gradu iz njega, mislim potrošnja vjerovatno i taj apel malo utjecao pa da je smanjena potrošnja, ali uglavnom u tom rezervaru taj uspjeli smo obezbijediti, akumulirati određenu količinu vode da bi stanovništvo ili pogotovo ove visočije zone, možda još ima nekih zona koje imaju problema sa normalnim vodosnabdjevanjem, ali ove koje nisu na pumpnom sistemu, znači visočije zone, znači određenih svoj kuća gore na Vardi imaju problema sa slabim tipicom. Juče je bilo baš ono kritično, juče je i bolnica nakon postala bez vode, policijska stanica i opnamo sali. Pratimo situaciju, zavisno od vaci, ali sinoć smo izvršili prespajanje ovog starog i novog cjevovoda da bi grad imao vodu, a zatvorili u ovom rezervaru čeme da bi se izvršilo akumuliranje vode. Mislim, ja sam jutro bio prije nego što sam krenuo ovdje na teren, bio sam u rezervaru i u obe komore, znači bi da je metar i pol svaj visini vode, ono, mislim, to nije idealno, ali je puno bolje nego što je bilo. Preče, znači, bio i jedan i drugi rezervar potpuno prav. Sveće mape, jeli, građanima da racionalno troše vodu, znate šta je prioritet, jeli, voda za piće i za osnovne životne potrebe, a ovo sapiranje, pranje i evo, da se malo strpe, nadam se.

0: jako je loša situacija, evo vidite svugdje u svijetu, a ne samo kod nas, i nivo ljute je poprilično nisak na samom izboru, ali evo, dajemo sve od sebe šta možemo uraditi da svima obezbijedimo.
1: U subotu 15. avgusta na plaži Piskavica u Buturović polju bit će održan turnir u odbojci na pjesku u sklopu dugoročnog projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi s ovog područja, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta, a za najbolje su osigurane vrijedne nagrade. Više detalja o projektu Visit Klis slušamo u prilogu Samre Đajić.
2: Grupa mladih entuzijasta s područja Klisa počela je realizaciju dugoročnog projekta Visit Klis, u sklopu kojeg će se u subotu 15. avgusta održati turnir u odbojci na pjesku na plaži Piskavica u Buturović polju. Turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica, a o ideji za održavanjem ovakvog sportskog događaja govori Neila Graho iz organizacije turnira.
3: Sama ideja u stvari ovog projekta bila je ta da se nekako malo oživi ta zajednica, da se za omladinu i za dakle te momke i djevojke omogući neka nova rekreativna aktivnost, da se uredi plaža, ali i da pozovemo sve ljubitelje i prirode i rekreativnog sporta, kupanja i plaža općenito, da posjete Klis, da vide kakvu ljepotu u stvari mogu naći u našem kraju. Visit Klis je nekako, da kažem, dugoročni projekat, ovo je prva od, nadam se, mnogih stvari u budućnosti koji ćemo uspjeti organizovati. Tako da smo evo izabrali upravo odbojku na pjesku jer smo imali tu plažu Piskavice koju smo uspjeli još da uredimo i da proširimo zahvaljujući lokalnom stanovništvu, ali najviše zahvaljujući pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice koji su osim gašenja požara svih ovih proteklih dana uspjeli da svakodnevno dolaze, da postavljaju pjesak, da postavljaju mreže, da čiste, da uređuju, čak su nam ustupili svoje prostorije, tako da im s ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.
2: Na turniru će učestvovati 24 ekipe iz Klisa, Konjica, Mostara, Sarajeva, Kiseljaka, Novog Travnika i Sanskog Mosta. Početak turnira je u 9 sati.
3: Turnir počinje i završava dakle 15.8. Počinje u 9 sati ujutro, tim nekim 16. finala da kažem. Prijavljene su 24 ekipe, dolaze iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine. Najviše ekipa dolazi naravno iz Klisa, iz Konjica. Imamo mnogo ekipa iz Sarajeva, iz Mostara, ali imamo goste iz Novog Travnika, iz Kiseljaka, čak iz dalekog Sanskog Mosta. Uspjeli smo da stavimo i nove mreže i stubove i pjesak i da sve organizujemo nekako da to izgleda na nekom lijepom nivou, tako da imamo i momaka i djevojaka, da kažemo, od srednje škole pa do nekih već zrelijih godina, do nekih sigurno 30-40 godina koji će učestvovati na ovom turniru. Imamo ekipa koji su sastavljeni samo od momaka, ekipe koje su čine samo djevojke, imamo i miks ekipe koje čine i momci i djevojke. Turnir se igra na sistemu 3-3, s tim da ekipa može prijaviti 4 člana koji će biti, jedan član će biti ova izmjena, tako da eto svi imaju priliku nekako da učestvuju, da se zabave, da uživaju, pa neka najbolji pobjedi.
2: Organizatori turnira u odbojci na pjesku su se potrudili da osiguraju i vrijedne nagrade za najbolje ekipe i pojedince, a za sve učesnike turnira bit će organizirana i tombola.
3: Zahvaljujući najviše gradu Konjicu koji je obezbijedio ove novčane nagrade, tako da za prvo mjesto ekipa dobija 700 maraka, drugo mjesto je 500 maraka i treća ekipa dobija 300 konvertibilnih maraka, a osim svega toga obezbijedili smo s pomoć naših sponzora nagradu za najboljeg muškog i najboljeg ženskog pojedinca, odnosno igrača i igračicu, tako da će i oni dobiti neku nagradu, a osim svega toga uključena je tombola koju će moći dobiti svi igrači koji su prijavljeni na turnir, dakle pojedinac iz jedne ekipe može osvojiti različite nagrade, tu su noćenja u vikendicama, različite neke aktivnosti u prirodi, večere u restoranima i slično.
1: Sport. A sada nekoliko informacija za ljubitelje sporta. U nedjelju je na gradskom stadionu u Konjicu trebalo biti odigrano otvaranje prvenstvene sezone za fudbalski klub Igman u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno susret protiv Stupčanice. Međutim, zbog trenutne situacije izazvane požarom, utakmica je odgođena za 26. avgust. Igman će ipak sutra igrati na gradskom stadionu. U 18 sati bit će odigran prijateljski susret protiv Klisa, a više detalja donosi sportski direktor Samir Bekrić.
4: Cijel sport je sad sigurno u drugom planu. Eto, nadam se da će to se brzo sanirati i završiti i da više neće biti ugroženih područja, a mi utakmicu ovu odgođenu igramo 26. Tako

0: onda za 7 dana gostujemo prvo u Gračanici i onda igramo u kući tu za ostalu utakmicu kod Stupčanci, to će znači da bude srijeda. Mi smo se ono, kaže, sportisti uvijek pripremali za utakmice i svi jedno čekali to prvenstvo. Iako ponovo kaže, mi ulazimo u prvenstvo bez priprema, faktički na svježinu, tako da ćemo mi sigurno prvi 6-7 kola se negdje tu tražiti i to neće biti pravo lice ekipe. Tako da sigurno da smo odmah i utakmicu da smo reagovali, sutra ćemo utakmicu igrati prijateljsku sa Klisom, tako da igrači imaju utakmice, imaju što više utakmica, tako bi išli u ritam neki utakmica i od sutra na gradskom stadionu Konjicu, prijateljska utakmica protiv Klisu, 18 časova.
1: Ostajemo uz sportske teme. Uoči početka nove ligaške sezone u omladinskim kategorijama fudbalski klub Klis Buturović Polje vrši upis novih članova u školu fudbala. Upis je otvoren za predpionire, pionire i kadete, odnosno dječake 2010. godište i mlađe. U kategorijama predpionira i pionira mogu se prijaviti i djevojčice. Iz kluba su istaknuli da je za članove osiguran prijevoz na sve treninge i utakmice na relaciji Konjic, Ostrožac, Ribići, Čelebići, Lisičići i Buturović Polje. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem zvanične Facebook stranice FK Klis, e-mail adrese kontakt@fkklis.ba ili na brojeve telefona trenera 061-839-813 i 062-132-002. Sinoć su na malonogometnom turniru Pržice 2026. u okviru grupe B odigrane utakmice između ekipa Ljetna Bašta Prenj i Roma, a susret je završen pobjedom Ljetne Bašte Prenj rezultatom 9-3. Čehaja Consulting poražen je od autoservisa Korić sa 6-4. U narednim susretima Ljetna Bašta Prenj savladala je Čehaja Consulting rezultatom 3-1, dok je autoservis Korić bio ubjedljiv protiv Rome rezultatom 8-0. U posljednja dva susreta grupe B Ljetna Bašta Prenj pobjedila je autoservis Korić sa 4-1, a Čehaja Consulting slavio je protiv Rome rezultatom 6-1. Završnica turnira igra se večeras od 18 sati, sastaju se BH Sinovi i autoservis Korić, dok je u 19 sati na rasporedu susret između Ljetne Bašte Prenj i trgovačke radnje Salihović 2 Memo. Utakmica za treće mjesto igra se od 20 sati i 15 minuta, a veliko finale zakazano je za 21 sat i 15 minuta. Od 16. do 23. avgusta u Parsovićima će biti održan prvi memorijalni turnir u malom nogometu Muharem Mravović Mrav. Turnir organizuje grupa mještana s ciljem da kroz sport, druženje i zajedništvo sačuvaju sjećanje na Muharema Mravovića Mrava. Turnir počinje u 17 sati na terenu kod škole u Parsovićima, a više detalja najavljuje član organizacionog odbora Sehmin Hakalović.
2: Turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsovići do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno. Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako u nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu podrška ovom turniru našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
1: Donosimo najavu mevludskog programa u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba Ej naš Resule. Sutra 15. avgusta bit će održan mevludski program u džamiji u Podorašcu. Program počinje u 13 sati i 30 minuta. Za kraj informacija o vremenu, sutra u subotu 14. avgusta 2026. godine, sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
3: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.